шунавандагони азиз, мавзӯи қадр кардан ва дӯст доштани забони адабӣ ва эҳтиром кардани забони модарӣ, инчунин беғалат хондани матни сурудҳо як мавзӯи оддӣ ва ё дуюмдараҷа нест. Азбаски ҳофизон тарғибгари фарҳанги миллӣ, таърих ва забони модарӣ ҳастанд, бояд ҳар рӯз биомӯзанд. Аз нозукиҳои сухан ва қоидаҳои имлои забони модарӣ бо хабар шаванд. Зеро ба қавли Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, бувад тобиши моҳу меҳр аз сухан, бувад гардиши нӯҳ сипеҳр аз сухан. Сухан гар набудӣ, набудӣ қалам, ба лавҳи баён сар насудӣ қалам. Шумо барномаи навбатии Аврани Хусравиро шунидед. Онро бароятон Убайдуллоҳ Акрамзод ва Нигинаи Хайруллоҳ омода карданд. Шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
0: Ёди ватан. ба сар орам агар ёди ватанро, ҷилои нав диҳам ҳарфу суханро. агар дар сӯхтан бошад муҳаббат, зиман омӯз доим сӯхтанро. агарчи моҳ ояд бар нигинам, агарчи зӯҳра гардад ҳамнишинам, нахеза ман ба истиқболи бахтӣ, наорад бахт агар бар сарзаминам. ватан на деҳаю на хонаи ман, сухан на шеъру на афсонаи ман. ватан бошад дили халқи азизам, сухан ҳарфи лаби ҷононаи ман. ватанро беҳтар аз ҷон ёд кардам, ба мисли ҷону ҷонон ёд кардам. агар борон биояд дон ки ман ҳам варо бо чашми гирён ёд кардам. сафар кардам агар ман гоҳу бегоҳ, бидидам неку бадро хоҳу нохоҳ. натарсидам, на дилро бой додам. чӯ буд меҳри ватан ҳамроҳи дилхоҳ, ватан ҳаргиз зиёди ман нарафтад. шукӯҳи шӯла аз гулхан нарафтааст. агар шоир бувад мурғи сухангӯ, зиман завқи сухан гуфтан нарафтааст.

рубоб садои пуршӯр ва дилангез дорад. Аз садои он кас маст шавад, ба олами шодӣ пайвандад. Рубобии чирадаст ва ҳунарманд тавонад аҳли маҳфилро бо ҳунари худ сармасту хушҳол созад ва ба рақс оварад. Дидам нигори худро мегашт гирди хона. Бардошта рубобе мезад яке тарона.

писари Мавлоно Султон Валад гуфта ки агар падарам ба овои рубоб пештар таваҷҷӯҳ мешуд, тамоми маснавиу ғазалҳояшро бо навои рубоб оғоз мекард ва ҳар лаҳза ин сози сеҳрангезро ба забон мегирифт. Намедонем ин гуфтаҳо то чӣ қадар ҳақиқат доранд, аммо бояд ҳамин нуктаро бигӯем ки худи Султон Валад маснавие дорад бо номи рубобнома, вале он чун найномаи Мавлоно маҳбубият пайдо накарда, ҳама офоқро аз овои най пур насохта. Ногуфта намонад ки дар ғазалиёти Мавлоно мо садои ҳама созҳоро эҳсос мекунем ва дар ҳавои ҳар яке чисон задани дили шоирро мушоҳида месозем. ӯ гӯяд: ҷумла саволу ҷавоб зӯст, манам чун рубо, мезанадам ӯ шитоб захма, яъне бино.

худро чун рубоб нодону хурӯшон дидан ҳам сабаб дорад. Рубобӣ тавонад ба торҳои дил захма занад, касро ба олами зебоӣ раҳнамон созад. охир инсонҳои соҳибҳунар ва соҳибсухан ба худованд наздиканд. ҳар касе ки он садоро, он оворо бо гӯши ҷон мешунавад, ба он наво пайваста ба сӯи само равад. ва дар ин бора дар боби рубоб султон Валад, ки ошиқу шифтаи овози рубоб буд, ҳикояти дигаре овардааст. рӯзе аз падарам пурсиданд, ки дар нағмаи рубоб чӣ шигифтиҳост, ки ӯ он қадар аз навохтани он маст мегардад. мавлоно ҷавоб гуфтанд, ки мо аз он овози дарвозаи биҳиштро мешунавем. дар он маҳфил саид шарофиддин аз ҳазрати мавлоно суол карданд: мо низ овози рубобро мешунавем, лекчаро гарм намегардем ва ба шӯр намеоем. мавлоно гуфтанд: он чи мо мешунавем садои боз шудани дарвозаи биҳишт аст, ва он чи ту мешунавӣ садои баста шудани он. садои рӯҳ зи ҷӯши шароб мешунавам, садои боби биҳишт аз рубоб мешунавам. тафовут аст миёни шунидани ману ту бастаи дару ман фатҳи боб мешунавам.

ҳамин маъниро баъди чанд аср соиби табризӣ дар ғазалаш овардааст ки ҳамон гуфтугӯро акс намудааст. мавлоно ҷалолиддини балхӣ дар оҳанги зиндагӣ шеъру сухан худро хеле накӯ дарёфта буд. сухани ӯ, ҳаракати ӯ, шеъри ӯ ба рақси самоъ пайвастани ӯ ҳама мусиқӣ дошт, савт дошт, оҳанги малакутӣ дошт. дар бораи як рубо, як сози мусиқӣ ин қадар сухан гуфтан, бо шеър оҳанги рубобро кушодан танҳо ба чунин абармардони ҳунар даст диҳад. сабук бинвоз, эй мутриб рубобе, бигардон зудтар соқи шаробе. дилбастагии мавлоно ба мусиқӣ ва мутрибон то ба дараҷае ки ӯ худовандро илтиҷо мекунад: худоё, мутрибонро ангубин деҳ барои зар дасти оҳанин деҳ.

бо нанги ту, бо ишқи маҷрӯҳи набарди ту, ба ҷои ошиқони ғуррамарду шеърмарди ту, бинои шӯҳрат.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Тоҷикистони азизам, ватанам модари ҳусн. Сари сабзи ту бувад сояи сабзи сари ҳусн. Навдаи сабзи ту дар боғ расоӣ дорад, шохаи хушки ту даъвии асосӣ дорад. Меҳр аз қалби самовот сафо мерезад. қатраи шабнамат аз чашми худо мерезад. Хуни оташ зиранги санги ту дар ҷӯш бувад. ҳар гули боғи ту як қиссаи хомӯш бувад. ҳафт ахтар чу сар аз ҷайби гиребон дорӣ, сари тавҳид бурун то дари яздон дорӣ. хиради туст давида бараги пайкари мо, бувад андешаи хоки раҳи ту дар сари мо. осмон тахти бузургии бузургони ту ҳаст, фазли сомони ҷаҳон мактаби сомони ту ҳаст. тоҷро бар сари тоҷик зитинат додӣ, даҳро турфази тоҷик ту зинат додӣ. сажда бар хок задан мазҳари меъроҷи ман аст. эй ватан, гардираҳат дар сари ман тоҷи ман аст.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хондашуда нест, шумораи китобҳои ҳифзшуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: субҳ бахайр, ҳафтаи нави корӣ бахайр, шодӣ бошад ҳаводорони зад. ман субҳ бахайр, салом алайкум. салом алайкум ба ҳамаи шумо, ба ҳамаи нафароне ки назар ба мо ҳастанд ва пайваста барномаи мустақими радиои фарҳангро пайгирӣ мекунанд ва бахусус он нафароне ки ҳамеша дар ҳамин вақту соат, шуруъ аз рӯзи душанбе то рӯзи ҷумъа, барномаи мустақими субҳонаро аз радиои фарҳанг интизор ҳастанд. ин оғози барномаҳои мустақими радиои фарҳанг аст ва бовар дорам ки шумо бо мо ҳастед. бовар дорам табатон болида аст, вақтатон хуш аст ва бояд қувваву энергия бо як нақшаҳои бисёр муҳим, нақшаҳои нав ин лаҳза шумо аз хоб хестен ва уна тарҳрезӣ кардан ва меравед сӯи коргоҳ. хаста набошед, бор дигар субҳатон бахайр. имрӯз душанбе, аввалин рӯзи ҳафтаи корӣ ва ёдрас мешавем ки 6 июли соли 2026.
2: доброе утро, друзья. доброе утро, таҷикистан. официально новая неделя начата, друзья. Сегодня 6 июля 2026 года, понедельник. Желаю, чтобы сегодняшний день начался максимально позитивно. Оставайтесь с нами на радио Фарханг. Сегодня голос вашего эфира я, Томирис Набизот, и мой соведущий Навруз Файзалиев, друзья.
1: хуб ман бовар дорам ки албатта шумо аз худи ҳоло аллакай бо мо ҳастен, аз хона баромадем, мошина гирён кардем, гарм кардем камакак ва мавҷи радиои мошинатона мондем рӯи 106.5 FM ва ин лаҳза гӯш ба садои мо дорем. бисёр шодем ки албатта бо мо ҳастед ва ҳар ҷое ки ҳастед, умедворем ки саломат хоҳед буд ва маълумот мешунавем. як суруд, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро дар қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиб идома медиҳем. ман бовар дорам ки ин суруд баротон писанд меояд. ҷолиб аст.

0: падара буса кунем, метонем модара буса кунем, метонем фарзанда буса кунем, метонем масалан ҳамсар, як шахси назика. Умуман ҳар нафаре ки барои мо қадру қиммат дорад ва ин буса аз рӯи меҳру муҳаббат ва самимият аст. Хуб, имрӯз рӯзи ҷаҳонии буса аст ва фикр мекунам ки албатта мо арзонӣ медорем ин чиза ва масалан агар аз дӯстону наздикону масалан намедонам нафарон ки хеш табору умуман хуб ин чизе ки намедонам агар шумо қобили қабул медонед барои ҳамдигар умуман метонед хулоса намедонам метавонед таҷриба кунед. Хуб, ва ҳамзамон тибқи пешниҳоди созмони милали муттаҳид имрӯз рӯзи байналмилалии кардиологҳо аст, рӯзи духтурони дил, оное ки бисёртар воқеан ва имрӯзҳо мебинем ки беморони дил бисёр зиёд шуда истодан ва ҳатто нафароне ки ҳами ҷон медиҳанд аз чӣ даргузашт, аз бемории қалами яке дил ҷиддат бешурара яке хел бо бисёр роҳат бо яъне бе ягон тарсу ҳаяҷон ҳамин чиза оли ошкоро мегане яке дил ҷиддат чӣ хеле ки яке мишитагӣ будем чой хӯрдем саҳар ӯ хона раф ҳамин дил шақапи тамом яке дил ҷиддат. хуб, 6 июли соли 2026 қонуни манъи хизматрасониҳои русия истифодаи системаҳои хориҷии Apple ID ва Google барои корбарон ба қавли эътибор пайдо мекунад аз имрӯз ва ин як маълумоти нав аст ва ҳамзамон имрӯз рӯзи меъморон аст дар Федератсияи Русия. шуруъ аз имрӯз қонуни манъи хизматрасониҳои русия истифодаи системаҳои хориҷии Apple ID ва Google-ро барои корбарон ба қавли қонунӣ кардааст. хулоса ҳамзамон имрӯз рӯзи пойтахт аст дар Қазоқистон ва рӯзи истиқлол дар Малави. дар Литва имрӯз рӯзи давлатдорӣ аст, яъне чӣ гуна давлатдорӣ, ҳам тоҷгузории шоҳи Литва бо номи Миндаугас. дар Финландия имрӯз рӯзи Эйнолейно, яъне Эйнолейно чӣ аст, ин рӯзи тобистон ва шер будааст имрӯз дар Финландия. хуб, хулоса мо мегузарем ба қисмати зодрӯзҳо. ба қисмати зодрӯзҳо ҳамин санаи соли 1967 маъруф Пулотзода ҳунарпешаи синамои тоҷик ба дунё омадааст. коргардони синамои тоҷик Искандар Усмонов ҳамин санаи соли 1971 ба дунё омадааст. Силвестр Сталлоне ҳунарпешаи машҳури амрикоӣ ҳамин санаи соли 1946 ба дунё омадааст. ҳамин гуна аст ин маълумот дар шумо ҳаст не? хуб, Пау Гасол хоккейбози испанӣ, ду карата қаҳрамони NBA дар соли 2009 ва 2010, қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2006, се карат қаҳрамони Аврупо ҳамин санаи соли 1980 ба дунё омадааст. ва ҳамзамон ҳунарпешаи филм, ҳунарпешаи театр ва корманди телевизион, модели фаронсавӣ Эва Грин ҳамин санаи соли 1980 ба дунё омадааст. соли 1981 Роман Шириков футболбози рус барандаи ҷоми УЕФА дар суперҷоми УЕФА ҳамин санаи соли 1981 ба дунё омадааст. ва ҳамзамон Зайон Уилямсон хоккейбози амрикоӣ ҳамин санаи соли 2000 ба дунё омадааст. хуб, чанд нафари дигар инҷо томирис баротон хоҳад гуфт ва баъдан мегузарем ба қисмати нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд.
1: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, напомню, сегодня 6 июля 2026 года. В эту дату родилась Нэнси Рейган. Это американская актриса, супруга 40-го президента Соединенных Штатов Америки Рональда Рейгана. Джордж Буш-младший, 43-й президент США, сын 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев родился в 1940 году. А также буддисты сегодня празднуют день рождения Далай-ламы, друзья. Сегодня в эту дату родилась в 1907 году Фрида Кало. Это очень известная мексиканская художница. Я думаю, что многие из вас смотрели экранизацию картины Фриды Кало. И это было достаточно интересно, потому что на протяжении всего фильма вы можете наблюдать все этапы жизни данной художницы. Итак, друзья, сегодня в 1910 году родился Борис Константинов. Это советский физик, академик, лауреат Ленинской и Сталинской премии. А также, друзья, любители рэпа, сегодня, 6 июля, родился 50 Cent, настоящее имя Кёртис Джексон. Американский рэп-исполнитель, актер, писатель и продюсер. Я думаю, что на хитах 50 Cent мы выросли с вами, друзья, поэтому любители рэпа сегодня ликуют. А также сегодня родилась Ева Грин, это французская актриса кино и театра.

0: а также модель Навруз.
1: Хуб, албатта ман фикр мекунам ки Оли Томирис ҳам кам-кам реп гӯш мекунад. 50 Cent гуфтанд, имрӯз таваллуд шудааст ва албатта агар мо ягон суруди камакак оромтар аз ин нафар пайдо кунем, ҳатман пешниҳод мекунем, вале фикр мекунам ки надоранд ин гуна суруд. Хуб, мо мегузарем ба қисмати нафарон ки дар ин сана даргузаштанд. Соли 2019 Кэмерон Бойс ва Напеша ва Рақоси Амрикоӣ даргузаштааст. Ин санаи соли 2019 мусиқидони Бразилӣ яке аз асосгузорони сабки мусиқии босанова Жоао Жилберто ҳамин санаи соли 2019 даргузаштааст. Хуб, Нора Винсент нависандаи амрикоӣ ва ҳамзамон Ҷеймс Кан ҳунарпешаи амрикоӣ барандаи ҷоизаи Сатурн дар соли 1975 ин ду нафаре ки ман номбар кардам ҳамин санаи соли 2022 даргузаштааст. Хуб, инҷо мегузарем мо ба қисмати рӯйдодҳо ба қисмати рӯйдодҳо мегзарем ва чанд рӯйдода баротон пешниҳод мекунем, баъдан мешунавем як суруд. Соли 1992 созишномаи давлатҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил дар бораи воситаҳои огоҳкунанда оид ба ҳамлаи ракетавӣ ва идораи фазои кайҳонӣ ба қавле ба имзо расид. Соли 2004 дар марҳалаи рӯзваи ноҳияи Дарвоз дар маҳаллаи рӯзваи ноҳияи Дарвоз пули дуюм аз болои дарёи 5 ба қавле ифтитиҳ ёфт. Соли 2004 дар шаҳри Хурӯғ барои бунёди донишгоҳи Осиёи Марказӣ санги асос гузошта шуд. Соли 2012 ширкати ҳавопаймоии Tojik Air нахустин парвози худро дар масири Душанбе Деҳли Душанбе анҷом дод ва соли 2024 Масъуд Пизишкиён раиси ҷумҳури Эрон интихоб шудааст. Хуб, Томирис, суруд мешунавем ё ки ягон маълумот пешниҳод мекунед шумо? баъд аз суруд. Хуб, мо инҷо кӯшиш мекунем ки як суруд барои шунавандаҳо пайдо кунем, пешниҳод бикунем ва аммо кадом суруд, як суруде бошад ки ҷолиб бошад. Беҳ шумо як чанд маълумота пешниҳод кунед хубтараш, то оне ки ман суруда пайдо мекунам.
0: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, сегодня озвучу вам международные даты. Сегодня день столицы Казахстана, а также Международный день Днепра. Сегодня в Литве празднуется День государства, а также День независимости в Коморских островах. Сегодня Малави празднует День независимости. Я думаю, что это весьма разумно делиться такими новостями. И, конечно же, сегодня в течение передачи будет много еще интересного, поэтому оставайтесь с нами на радио Фарханг. И я думаю, что старт недели начат весьма неплохо, а дальше все будет только круче, потому что мы с Наврузом каждый день всячески стараемся разбавить ваше утро не только какими-то серыми новостями, но и позитивом, яркими эмоциями и хорошей энергией, друзья.
1: Хуб, але мо як суруд барои шунавандаҳо пайдо кардем ва фикр мекунам ки албатта суруд бояд ҷолиб бошад, аммо ба ҳар ҳол ман медонам. Ман мехоҳам ки суруди сабуриро бишунавем, агар ҳамон суруда ман пайдо кардам, суруди сабурӣ, барои ки бисёр суруди ҷолиб аст. Суруди сабурӣ, бале. Хуб, ин ҳамон суруда ба фикрам ки намедонам пайдо кардам ё не. Хубтараш як суруди шух мешунавем аз ураш ва баъд аз ин бармегардем. Рафтем. Хуб, на ин сурудам оли наш. Ин сурудам натонистам пайдо кунам баротон. Хуб, чӣ кор кунем? Чӣ суруд барои шумондо пешниҳод бикунем? Хуб. Ман одам сурудам мешунавем ва бармегардем.

0: хаста набошед. Идома дорад барномаи мо ва мо мегузарем ба қисмати идомаи маълумотҳо ва чанд маълумотҳои бисёр муҳими дигарро барои шумо ин лаҳза хуб пешниҳод мекунем ва фикр мекунам, ки идомаи маълумотҳо ҳам бисёр ҷолиб хоҳад буд барои шунавандаҳои мо. Соли 1926 аввалин хати роҳи оҳани электрокунонида шуда дар иттиҳоди шӯравӣ Боку Сабунчи кушода шудааст. Соли 1928 дар Ню-Йорк аввалин намоиши филми комилан ҳамоҳангшуда дар ҷаҳон ба қавли баргузор шуд. ва чӣ гуна ки пештар гуфтем, имрӯз рӯзи ҷаҳони буса таҷлил мешавад ва имрӯз аввалин маротиба дар Британияи кабир ҷашн гирифта шуда ба яке аз идҳои ҷолиби ғайрирасмии ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. яъне расмӣ нест, аммо таҷлил мекунанд. таърихи дақиқи аввалин бусаи инсон гуфтааст, маълум нест ки масалан аввалин маротиба ки киро буса кардааст ба қавле. хуб, дар илми муосир хуб, инҷоли ман як савол баротон пешниҳод яъне омода кардам ки ина бил ман ина бадтар. хуб, хулоса мегузарем ба қисмати маълумотҳои дигар. як савол вобаста ба ҳамин ман омода кардам, ки бадтар барои шумо пешниҳод мешавад. соли 1980 рӯзномаи ҳафтаинаи Moscow News дар ба забони русӣ ба қавле нашр шудааст. соли 1987 15-умин фестивали филмҳои Москав кушода шуд ва 6 июли соли 1785 доллар пули расмии Амрико гардид ва дар имрӯз Конгресси Амрико қарор қабул кард, ки воҳиди миллии пули доллар номида шавад ва ин пешниҳоди Томас Ҷефферсон буда, ки соли 1792 зархонаи Филаделфия таъсис дода шуд, ки нахустин долларҳоро ба қавле ба истеҳсолот баровард. 6 июли соли 1885 нахустин эмкунӣ алайҳи бемории ҷунунӣ гузаронида шудааст ва дар имрӯз Луи Пастер, микробиолог ва кимиёдони фаронсавӣ, барои аввалин бор ваксинаи зидди ин бемориро ба Йосиф Майстер, писарбачаи 9-сола, ки як саги девона ӯро газида буд, ба қавле эмгузаронӣ анҷом дода шудааст. соли 2003 теннисбози 21-сола Роҷер Федерер бо пирӯзӣ дар финали Уимблдон, бале, аввалин унвони Гранд Слемро дар карераи худ ба қавле ба даст оварда ва ин ҷавонтарин гирандаи чунин ҷоиза дониста мешавад. соли 2013 дар шаҳри Лагенатики Канада як қатораи боркаш, ки 72 вагон нефт дошт, аз релс берун шудааст ва 47 кас дар ин фалокат ба қавле ба ҳалокат расида. ҳамзамон аввалин суқути ҳавопаймои Boeing 777 дар Сан Франсиско, яъне дар ҳамин сол рух додааст, яъне соли 2013. соли 2018 оғози телевизиони кӯдаконаи русия STS Kids ба қавле ба пахши барномаҳои худ шурӯъ кардааст. ин бо чанд рӯйдодҳои бисёр муҳим ва ягон рӯйдоди дигар агар бошад, мо мешунавем. Томирис Марамат.
1: Благодарю, Наврус. Итак, друзья, сегодня был сожжен на костре чешский проповедник и философ, лидер чешских протестантов Ян Гус. А также сегодня доллар стал национальной валютой Соединенных Штатов Америки. Принято постановление о праздновании Дня взятия Бастилии. А также сегодня английская всемирно известная группа Queen выпустила свой первый сингл «Keep Yourself Alive». В столицу РФ сегодня прибыл с официальным визитом президент США Барак Обама. А также сегодня Всемирный день развития сельских районов. Праздник, учрежденный ООН для привлечения внимания к поддержке жизни и развития в сельских поселениях. Также в первый понедельник, на который выпадает 6 июля, официально отмечается День архитектора в РФ, праздник людей, создающий облик наших городов. Также, друзья, 6 июля 1885 года была впервые испытана вакцина против бешенства на человеке, потому как до 19 века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно приближался к смерти, которая наступала от пролича дыхательных путей. А также 6 июля 2016 года игровая корпорация Nintendo выпустила игру в дополнительной реальности Pokemon Go. Также 6 июля 1957 года на небольшом празднике в ливерпульском пригороде Уолтон познакомились два подростка. Это, друзья, кстати, касается людей, наших слушателей, кто слушает, опять же, музыку. Потому как два этих подростка были 16-летний Джон Леннон и 15-летний Пол Маккартни. Тогда даже никто не мог представить, что именно с этого дня начнется история легенды. А как мы знаем, Джон Леннон и Пол Маккартни — это одни из, скажем, основателей группы The Beatles. В переводе, что означает «жуки». Навруз.
0: Бале, хуб, дусуни азиз, инжо мо осиёста мерасем ба қисмати анҷоми сайфаи гузаштаҳо дар имрӯз ва чанд маълумотҳои бисёр ҷолиб муҳим барои шумо пешниҳод шуд. Дар ин сайфа мо баъд аз ин мегузарем ба қисмати сайфаи саволи рӯз, ки як мавзӯи бисёр ҷолиб интихоб кардем ва чунин ки пештар дар бораш ҳам як хуб маълумот додем барои шумо. Ва ин ҳам мавзӯи буса аст, як мавзӯе ки барои ҳама муҳим. Ва фикр мекунам, ки албатта шумо бо мо ҳастед ва ин сайфарам шумо интизор мешавед. Мо суруда мешунавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем. Рафтем.

0: бале хаста набошед, идома дорад барномаи мо ва ҳамин суруди бисёр ҷолиба мо шунидем ҳамроҳи шумо. акнун мегузорем ба қисмати саҳифаи дигар ва ин саҳифа ном дорад синамо дар радио ва ман фикр мекунам ки албатта инам яке аз саҳифаҳои бисёр ҷолиби мо аст ва шумо ин саҳифаро гӯш мекунед, дӯст медоред ва албатта посухҳои худатонро барои мо хоҳед гуфт. инҷо ман оле барои шумо порча аз филм омода кардам ки онро ман баротон пешниҳод мекунам ва бояд шумо албатта тамос бигиред ба рақами 227-95-94 ва бигӯед ки кадом филм аст, яъне мо атрофи кадом филм яъне ҳамроҳи шумо суҳбат мекунем. хуб, хулоса агар омода бошед, то мери шумоам омода бошед, мо имкон дорем ки ин порчаи филмро бишнавем. хуб, маълумот гӯш мекунем.
1: бойтя всех выживших
2: в городе Новая Банда. Они выносят все, что осталось.
3: Что тебя туда тянет?
2: Надежда на лучшую жизнь.
4: Мечта.
0: хуб, маълумот шумо бигӯед ки ин кадом филм аст, ин порчаи трейлере ки мо пешниҳод кардем аст кадом филм аст. 227-95-94 ва як маълумоти кӯтоҳ ам атрофи ин мо дар даст дорем ки баъдтар барои шумо пешниҳод мекунем. як бор дигар имкон дорем ки мо ин порчаи филмро баротон пешниҳод кунем. маълумот мешунавем.
1: бойся всех выживших
2: в городе Новая Банда. они выносят все, что осталось.
3: Что тебя туда тянет?
2: Надежда на лучшую жизнь.
4: Мечта.
0: хуб, маълумот 227-95-94 чанд маълумоти кӯтоҳ мо атрофи ин филм барои шумо пешниҳод мекунем, то ин ки пайдо кардан барои шумо осон бошад камакак. ва ин филм истеҳсоли кишвари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аст. коргардон Ридли Скотт, дар жанри тахайюлӣ ин филм рӯи навор омадааст ва дар нақшҳои асосӣ Ҷейкоб Элорди, Джош Бролин, Маргарет Куолли, Элисон Джини ин нафарон ҳастанд ки нақшҳои асосиро дар ин филм бозӣ карданд. ва як маълумоти кӯтоҳ ҳам мо дорем, ин як филми тахайюлӣ мебошад. филм аз омадани як вируси марговар ки аксари инсониятро нобуд кардааст дар ин ҳодиса, лётчик Ҳик бо сагаш ва дӯсташ дар фурудгоҳи вайрона дар Колорадо зинда мемонанд, яъне ба қавли ин филм аз ҳамин қисса мекунад. ва Ҳик пас аз даст додани оилааш бо ҳамсояш дар як тайёраи вайрона ба қавле зиндагӣ мекунанд ва пас аз чанд рӯз ба гӯшаш як садое мерасад ва барои пайдо кардани ҳамсараш ба қавле баъд аз ҳамин садо ба сафар мебарояд. хулоса ин атроф як вирус аст, як вируси марговар филм ва ки ин вирус вақте ки меояд ҳамаро нобуд мекунад. ҳик бо сагаш ва як дӯсташ ба қавле дар ҳамин ҳодиса зинда мемонанд ва хулоса идомаи ин воқеаро шумо метавонед аз филм тамошо кунед ки чӣ гуна аст ва ҳамин қадар фикр мекунам ки кифояткунанда аст. ман як суруд омода мекунам, як суруд мешунавем, баъд аз он имкон дорем ки зангҳои шунавандаро бишнавем.
5: Итак, друзья, номер эфира 227-95-94. Режиссер данного фильма Ридли Скотт. Я думаю, что о нем очень многие из вас слышали, друзья. Так же, как и о других известных режиссерах. И я думаю, что для вас так у нас звонок.
0: Хоб, бид, агар занг ушат, занг, а мы еще навим, ягон мушкил надо. Ассаламу алейкум.
6: Саламу алейкум.
0: Алейкум салам, ну мишу мучаясно.
6: баҳром ҳастам аз шариф ҷан.
0: саломат бошем баҳром, беҳтарин баҳром. ам масъалаи светофор чӣ шуд баъд? а ба фикрам ҳал нашуд, не? баҳром садотонро ман паст шунида истодам. амн баланга телефонтон баланд аст чи?
6: нехомша
0: мегӯям ки масъалаи светофор ҳал нашуд.
6: роси нафаҳмакадам
0: светофор. о, светофори наташа буд чи буд? худатон ба фикрам занг зада буде, не?
6: не.
0: авай дигар нафар буд. хуб, баҳром, маълумот ҷавоби шуморо мешунавем.
6: шояд филми сигнал бошад.
0: филми сигнал бошад, не? яъне ба андешаи шумо ин филми сигнал аст. хуб, баҳром, ҷавобатон на нодруста саломат бошен. Ташаккур барои шумо. 227-95-94 рақами эфири мо аст. Мо имкон дорем ки зангҳои дигари шунавандаро бишунавем. Ҳамин лаҳзаҳо ман як суруд мехоҳам ки бишунавем. Агар шумо зид набошен, як суруд мешунавем ва баъд аз шунидани суруд бармегардем суҳбатро идома. Хуб, баъд аз суруд бармегардем ва суҳбатро идома хоҳем дод.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Саҳо дар душанбе 8 шумо нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Дар шаҳри Сеули Ҷумҳурии Корея форуми байналмилалии зидди коррупсионӣ баргузор шуд, ки дар кори он ҳайати расмии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуд. Дар ин хусус агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Дар форум намояндагони ниҳодҳои зидди коррупсионӣ ва мутахассисони сатҳи байналмилалии беш аз 12 давлати дунё иштирок намуданд. Дар доираи форум иштирокчиён оид ба таҷрибаҳои пешқадам роҷеъ ба амалисозии сиёсати зидди коррупсионӣ дар мамлакатҳои худ мубодилаи афкор карданд. Ҳадафи форум баррасии масъалаҳои муқовимат ба коррупсия дар арсаи байналмилалӣ, амалисозии чораҳои муосири зидди коррупсионӣ, истифодаи технологияҳои рақамӣ дар ин раванд ва мубодилаи таҷрибаҳои пешқадам барои паст кардани шиддати коррупсия арзёбӣ гардид. Форум бо ибтикори комиссияи зидди коррупсионӣ ва ҳуқуқҳои шаҳрвандии Ҷумҳурии Корея дар ҳамбастагӣ бо дафтари барномаи рушди созмони Милали Муттаҳид дар Сеул гузаронида шуд. Дар ҳошияи иҷлоси 62-уми шӯрои ҳуқуқи инсони созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Женева бо ташаббуси намояндагиҳои доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлати Қатар чорабинии канорӣ таҳти унвони «Рух ба сӯи соли байналмилалии маърифати ҳуқуқии 2027 баргузор гардид. Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария хабар медиҳад, дар ҳамоиш намояндагони кишварҳои аъзои шӯрои ҳуқуқи инсон, созмонҳои байналмилалию минтақавӣ ва коршиносони соҳа иштирок намуданд. Доир ба мавзӯи чорабинии котибии шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Юсуф Раҳмон ва ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқи Зариф Ализода, инчунин сафари фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария, намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шуъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ дар Женева, Шараф Шерализода ва намояндаи доимии давлати Қатар, Ҳинд Абдулраҳмон Ал-Муфта суханронӣ намуданд. Зимни чорабинии моҳият ва аҳамияти соли байналмилалии маърифати ҳуқуқи 2020 инчунин ҳадафу вазифаҳои он мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе татбиқи низоми нави рақамии пардохти ягонаи коммуналӣ ба таври пилотӣ оғоз мегардад. Ин низом ба рақамикунонии хизматрасониҳои коммуналӣ равона шуда, имконият фароҳам меорад, то ки сокинон пардохти хизматрасониҳои коммуналиро тавассути як суратҳисоб дар доираи як низоми ягона анҷом диҳад. То имрӯз аксари сокинон барои ҳар як намуди хизматрасонии коммуналӣ алоҳида ҳисобнома гирифта, пардохтҳоро бо тартиб ва воситаҳои гуногун анҷом медоданд. Бо ҷорӣ гардани низоми пардохти ягонаи коммуналӣ ҳамаи хизматрасониҳои асосии коммуналӣ дар як ҳисоб муттаҳид карда мешаванд. Ба пардохти ягонаи коммуналӣ хизматрасониҳои нерӯи барқ, обу корезӣ, гармидиҳии партовкашонӣ ва хизматрасонии фонди манзил дохил мешаванд. Ҷорӣ намудани чунин тартиб ба шаффофияти ҳисоб баробаркунӣ, осон гардидани пардохт ва сарфаи вақти сокинон мусоидат менамояд. Бо мақсади татбиқи ҳадафи 4-уми миллии саноати кунунии босуръати мамлакат ва ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳаи Миндонаи деҳоти Ёрии шаҳри Панҷакент аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ Муфтоҳиддин Нарзиев ва Аслиддин Фахриддинов корхонаи мурғпарварӣ ва ҳавзҳои моҳипарварӣ ба истифода дода шуданд. Дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Панҷакент хабар медиҳад. Корхонаи мурғпарварӣ ва ҳавзҳои моҳипарварӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳр бо мақсади татбиқи барномаи маҷмуавии рушди чорводорӣ, парандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ба фаъолият шурӯъ намуд. Инчунин дар ҳавзҳои моҳидорӣ, ки аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Аслиддин Фахриддинов дар соҳили дарёи Зарафшон ташкил шудааст, 12000 моҳичаи навъи амурӣ ва пешони сафед парвариш карда мешавад. Имрӯз дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи идоракунии давлатии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷамъбасти 6 моҳаи якуми соли равон нишасти матбуотӣ баргузор мегардад. Нишасти матбуотӣ дар Вазорати фарҳанг соати 8 доир мегардад. Дар Кумитаи телевизион ва радио нишасти матбуотӣ соати 9 оғоз мегардад. Нишасти матбуотӣ дар Академияи идоракунии давлатӣ соати 10 доир мегардад. Дар агентии حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نشست مطبوعاتی ساعت 11 برگزار می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خان آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM. Дар меҳмонии радиои фарҳанг, хуршиди ту ҳар субҳидам бо номи ман ояд бадар. гулғунчаҳои доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. дар меҳмонии радиои фарҳанг.

чизҳои манфии зиндагиро канор гузоред ба роҳи сафеду сиёҳ вақте ки меравед инро хуб бидонед ки вақте инсон аз роҳи сиёҳи зиндагӣ убур накард ҳеҷ гоҳ саодати расидан ба сафедиро эҳсос нахоҳад кард ҳасад набаред рашку ҳасад яке аз ҳиссиёти бадтаъсир дар зиндагист кӯшед то орзуҳои хешро дар амал татбиқ созед аммо ҳеҷ вақт барои расидан ба ҳадаф дар масири роҳ ба шикасти инсоне роҳ надиҳед дӯстони азиз ин буд як маълумоти кӯтоҳ мо дар бахши маслиҳати муфид пешниҳоди шумо кардем рӯзатон хубу бобарор бошад

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. андарзи пирони маърифат
1: бепархез тавбат нагардад нам ки бадном гети набинад бакон
2: андарзи пирони маърифат
3: шунавандаҳои азиз мо дар ин бахш якчанд гуфтаҳои бузургонро тақдими шумо мегардонем.

агар дар ботини фарзанд хонаи умед ирода сабр нагузоштӣ оқибати деволи оила фурӯ меравад илм агар бидуни таҷриба навишта шавад ба зиндагӣ бар намехӯрад инсон дар ин ба фарҳанг наздик бошад натиҷаи кори ӯ ба мардум фаҳмотар аст

0: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг.
1: донишномаи алоӣ. Фарзандони фарзона ва озодазодаи миллати мо дар илму дониш ва ҳунар ахтарони тобонро монанд. Онҳо бо асарҳои ҷовидонаи худ нақши босазо гузошта, илми худро то ба сурайё расонидаанд. Яке аз чунин олимон, донишманди воломақоми миллати тоҷик Абуалӣ ибни Сино аст. Ҳамон Синое ки қариб тамоми илмҳоро фаро гирифта ва бо асарҳояш ягонаи олам дониста шуда. ӯ баробари аз худ намудани дигар илмҳо дар илми мусиқӣ низ ҳиссу дарки фавқулода дошта, аввалин донишманде ки бо забони модариаш тоҷикӣ рисолаи мусиқашиносиро таълиф намудааст. Нуқтаи муҳиме ки бояд ёдовар шуд, ин донишномаи алоии Шайху Раис аст. ӯ дар илми мусиқӣ низ ягона ва олими фавқулода буд. мо дар ин бора борҳо гуфторҳо омода намудаем. худ устод Садриддин Айнӣ ихтирои шоҳноиро ба ӯ нисбат доданаш моро ҳушдор медиҳад, ки Сино чӣ шахсест ва мусиқиро то куҷо аз худ намудааст.

Шахсият ва инсони воломақом буданаш гувоҳӣ бар он аст ки бисёр ривояту ҳикояҳо дар байни халқ паҳн шуда. Мо ҳоло чанде аз онҳоро меорем ки аз маъхазҳои хатии мусиқии рисолаи мусиқии асри 16 муаллифаш номаълум, аз туҳфатулатвори инояттулло мирҳоҷии хуҷандӣ асрҳои 15-16 зиннатулмаҷолис гирд оварда шуданд. ҳар ҳикояти хурд панд аст. Як паҳлӯи зиндагии он абармарди илму дониш аст. Мумкин шумо аз он ҳикоят огаҳед, баъзеашонро хондаед, вале бо вуҷуди он ҳикояҳо моро ба вашд оварда ва салоҳ донистем ки чанди онҳоро ба шумо пешкаш намоем. Аз Абуалӣ ибни Сино пурсидаанд ки аз айёми кӯдакии худ чӣ овозҳоро дар ёд доред. Ӯ дар ҷавоб гуфт: оре, навои зӯҳраи чангӣ ва сурудҳои аҷиби мардумӣ, гиристани муғон, кини сиёвушон, кини эраҷ ва си лаҳни борбадро дар ёд дорам. Дигар аз сурудҳои паҳлавонӣ, гурдонӣ ва хусравониро шунида ва ҳифз дорам. Дигаре гуфт: хусравониётро ба чанд қисм хонанд? Абуалӣ Сино гуфт: хусравониётро ба ҳафт қисмат хонанд ва ҳар қисмат боз шохаҳое дорад аз сурудҳои аҷиб. Яке дар меҳргон, дигаре дар наврӯз, саввумиро дар сипоси азизон, чорумиро дар тавсифи паҳлавонон, панҷумро дар ёди шаҳидону фидоиён ва ин минвол хонанд ки ин аз ихтироъоти аҷамиён аст ва аз он овои аҳли созу овоз басе ихтироъоти тоза намудаанд.

боз рӯ меорем ба чанд ҳикояи дигар. Абуалӣ Сино дар Исфаҳон таҳқиқ менамуд. Рӯзе ба назди устоди мусиқии шаҳр рафт. Арз кард ки ҳунарманде дар гузари мисгарон созро хеле ноҳамвор, нокуб ва нохуш менавозад. Устоди мусиқӣ аз ин суоли ӯ дар тааҷҷуб шуд ва гуфт: «Ноҳамвории сози ӯро дар чӣ асос донистед?» Абуалӣ Сино гуфт: «Созаш ноҷур аст ва як пардаи созро омехта карда оҳангро ғалат менавозад. Бидуни ин мусиқиро накӯ надонад ва устодаш низ дар созу овоз бебаҳра аст ва ғалати ӯро шогирдонаш такрор намоянд». Устоди мусиқӣ дар хиҷолат шуд ва ҷавобе нагуфт. Чун шаби дигар расид, аз танини он соз дараке набуд ва гуфтанд: «Он мутриб шогирди устоди мусиқии шаҳр будааст».

ҳикояти дигар. Абуалӣ Сино аз чанд фарсанг муайян намуд. мутрибе бо ихтилоти тоза созе дар даст дорад ва оҳангеро байни пардаҳои зеру бам менавозад. чун ҳозирон таҳқиқ карданд, сухани шайху раис дуруст буд. рӯ меорем ба ҳикояи дигар. Абуалӣ Сино рӯзе дар маҷлиси аҳли созу овоз нишаста буд. шогирдону муридонаш низ ҳамроҳи ӯ буданд. дар ҳамин асно садои по аз сақфи боми маҷлисгоҳ шунида шуд. Абуалӣ Сино гуфт: ин садои пое ки шунидед мутааллиқ ба мутрибест ки аз рӯи бом гузашт. пас аз соате боз ҳам садои по шунида шуд. гуфт: ин садои пои ҳамон мутриб аст ки дар даст уд дорад ва мехоҳад аз таснифоти маҷлиси мо хушачинӣ намояд. шогирдон ба тафтиш ва ҷустуҷӯ омаданд. маълум шуд ки мутриби мазкур сози уд дар даст дорад. нигарони тақлиди мутрибони маҷлис аст. идрок, ҳис ва қобилияти шунавоии шайху раис бесабаб афсона нашуда, ҳамагонро ба ҳайрат наоварда. ӯ худ инсони ғайри табиӣ ва худодод буда ки тавониста дар ҳама илмҳо забардаст ва тезҳушу соҳиб мақом бошад. ӯ илмро то сурайё бурд, рӯи оламро асарҳояш тасхир кард. дар олимӣ, донишмандӣ ва ақлу заковат чун ӯ инсонеро таърих ёд надорад. ӯ хуршедхисол ва озодазодаву соҳибқирони илму дониш дониста шуда. ҳикояҳо зиёданд, мо ба чанде аз онҳо рӯ овардем. оянда боз ба дигар ҳикояти ҷолибе аз рӯзгори ин фарзонафарди миллатамон рӯ хоҳем овард.

панҷоми барномаи «Бо моҳу Парвин». Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд коргардон Толиби Маҳмуд, муаллиф Шаҳобиддини Ҳақназар, рови Моҳшарифи Холиқ. шоду сарбаланд бимонед.

0: 60 сония.
1: Дар 6 моҳи соли равон аҳли фарҳангу ҳунари кишвар ба 13 давлати ҷаҳон 31 сафари ҳунарӣ анҷом дода, рӯзҳои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Қатар, Узбекистон, Беларус ва Қирғизистон баргузор гардиданд. Дар театрҳои касбии кишвар 22 намоиши нав рӯи саҳна омада, дар маҷмӯъ 124 чорабинии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ баргузор шуд. Муассисаҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ беш аз 36700 чорабинии фарҳангию маърифатӣ баргузор намуданд. Натиҷаҳои 6 моҳи аввал нишон медиҳад, ки вазорат фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи мероси фарҳангӣ, рушди санъату эҷод, таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва баланбардоштани маърифати фарҳангии ҷомеа ба дастовардҳои назаррас нул гардидааст. Ин нукта имрӯз зимни нишасти матбуотии вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дода шуд.
2: صداقت به ارزش‌های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.

асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат, китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.

Подшоҳони Орибоя ҳарчанд асли худро аз насли Баҳроми Гур медонистанд, вале чунон ки гуфтем, дар амри эҳёи забони фарсӣ ва суннатҳои қадими Эрон кӯшиш ба харҷ надоданд. Баръакс, рӯҳияи арабӣ-гароиро дар сарзамини тобеи худ тақвият бахшиданд ва дар рушду густариши ин забон мусоидат фармуданд. Баъзе муаррихон ҳамчунин асли подшоҳони ин хонаводаро аз фарзандони Яздигурд охирин подшоҳи сосонӣ медонанд, ки баъди шикасти Қодисия ба Гелон фирор намуда дар ҳамон ҷо сукунат ихтиёр карданд. Вале бетаваҷҷӯҳии подшоҳони ин хонадон ба забону адаби тоҷикӣ форсӣ дурустии ин андешаро зери шубҳа қарор медиҳад. Чунон ки гуфтем, Орибоя ҳарчанд аз хонадони эронӣ табор буданд, вале ба забони тоҷикӣ форсии дарӣ алоқамандии зиёд надоштанд. Забони девонӣ ва адабии

муҳаққиқи маъруфи чех Ян Рибка марказу ғарби Эронро бо шарқи он муқоиса намуда ба чунин натиҷа мерасад ки шоҳони Ори Бӯя, ки дар Рай, Ҷибол, Исфаҳон ва Широз фармонравоӣ мекарданд, ин шаҳрҳоро ба марказҳои тарвиҷи фарҳанги адаб табдил дода буданд. Се подшоҳи Ори Бӯя, Изуддавла, Азудуддавла ва писараш Тоҷуддавла ба забони арабӣ шеър месуруданд, ки ба қавли Ян Рибка номдортарини онон Азудуддавла буд ва охирин пуштибони шоири маъруфи араб Мутанаббӣ ба шумор мерафт.

Боби шашум. устариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалӣ. Зер фасли якум. Густариши забони тоҷикӣ ба минтақаҳои дигари ҷаҳон.

дигаронро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. Иштирокдори анҷумани якуми нависандагони шӯравӣ дар соли 1934 будааст. ғани Абдулло соли 1972 барои пьесаҳои «Ҳурият» ва «Сарбозони инқилоб» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Ном бурда 28 январи соли 1984 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
2: Соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Имрӯз дар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нишасти матбуотӣ баргузор гардид. Раиси кумита Носир Саидзода зимни нишаст иброз дошт, ки дар 6 моҳи аввали соли равон дар шабакаҳои телевизион ва радиоҳои давлатӣ 88 лоиҳаи нав роҳандозӣ шудааст. Ба гуфтаи раиси кумита, аз ин шумора 55 лоиҳа ба шабакаҳои телевизионӣ тааллуқ дошта, 12 лоиҳа дар телевизиони Тоҷикистон, 10 лоиҳа дар телевизиони Сафина ва 33 лоиҳаи дигар дар дигар шабакаҳои телевизионӣ амалӣ гардидааст. Ҳамзамон дар радиоҳои давлатӣ 33 лоиҳаи нав рӯи даст гирифта шудааст. Аз ҷумла 12 лоиҳа ба радиои Тоҷикистон, 11 лоиҳа ба радиои Фарҳанг ва 10 лоиҳаи дигар ба радиоҳои Садои Душанбе ва Овози Тоҷик рост меояд. Ба таъкиди роҳбалияти кумитаи роҳандозии ин барномаҳои нав ба ғанӣ гардонидани муҳтавои барномаҳо, баланд бардоштани сифати пахш ва қониъ намудани талаботи шунавандагону бинандагон мусоидат хоҳад кард. имсол барномаи давлатии рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 ва барномаи давлатии рушди адабиёти бачагона барои солҳои 2027-2031 таҳия ва тасдиқ гардиданд. дар ин бора вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон матлубахон сатторён имрӯз зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши омӯданомудаи ҳамкорамон убайдиллои акрамзод.
3: шунавандагони азиз, имрӯз дар толори маҷлисгоҳи вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотӣ баргузор шуд. вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон матлубахон сатториён аз натиҷаҳои фаъолияти 6 моҳаи нимсолаи якуми соли 2026 ҳисобот дода, аз ҷумла гуфт:
4: вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли 2026 фаъолияти худро ҷиҳати амалӣ намудани сиёсати фарҳангии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва сазовор пешвоз гирифтани ҷашни муқаддаси 35 солагии истиқлолияти давлатӣ роҳандозӣ намуда, иҷрои қонунҳои соҳабӣ, қарорҳои ҳукумати мамлакат ва вазифаҳои барномавии стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030-ро дар меҳвари фаъолияти худ қарор дод. Бояд таъкид намуд, ки давраи ҳисоботӣ барои аҳли ҳунару эҷоди мамлакат ҳамчун марҳилаи пешрафт, камолот ва фаъолияти пурсамар баҳри солим нигаҳ доштани фазои сиёсию иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар арзёбӣ мегардад. ҷиҳати фароҳам овардани заминаи мусоиди меъёрҳои ҳуқуқӣ барои фаъолияти пурсамари китобхонаҳо ва ҳалли мушкилоти мавҷудаи соҳа, барномаи давлатии рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 ва барномаи давлатии рушди адабиёти бачагона барои солҳои 2027-2031 таҳия ва ба қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ кардед. ҳамзамон муассисаи давлатии маркази фарҳанги мусиқӣ ҳамчун сохтори нави соҳавӣ ба низоми расмии вазорат ворид гардида, фаъолияти худро ҷиҳати ҳифз, таҳқиқ ва рушди мероси мусиқии миллӣ, инчунин боло бурдани завқи маънавию зебопарастии ҷомеа оғоз намуд. дар давраи ҳисоботӣ ҷиҳати такмили низоми қонунгузории соҳа аз ҷониби вазорат ба 51 лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хулосаҳои ҳуқуқӣ пешниҳод гардид. ҳамзамон дар ин муддат тибқи тартиби ба қайдгирии асарҳои муаллифон ба 41 нафар эҷодкор шаҳодатнома дар бораи ба қайд гирифтани асарҳои илмии адабиёт ва санъат супорида шуд. муассисаҳои консертӣ дар ин марҳила ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкилии эҷодӣ баргузор намудани ҷашнҳои давлатию миллӣ ва чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявии байналмилалӣ сафарбар гардида, дар давраи ҳисоботӣ дар маҷмӯ 124 чорабинии фарҳангиро доир. рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати қатар, беларус, ҷумҳурии қирғизистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон дар сатҳи баланди ташкилӣ доир гардида, намояндагони вазорат дар намоишгоҳҳои ITB Берлин 2026 дар Олмон, ярмаркаи китоби Минск, Беларус, чорабинии миғри давлати фарҳангии ДМ Арманистон ва наврӯзи байналмилалӣ дар Лондон, инчунин конференсияи байналмилалии Санкт-Петербург ва вохӯрии расмии вазирони фарҳанги кишварҳои ЭДМ иштирок намуданд. инчунин сафарҳои ҳунарии театрои кишвар, аз ҷумла театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба шаҳри Бухоро ва театрҳои вилоятӣ ба номи Атом Муҳаммад Назаров ва Камоли Хуҷанди ба вилоятҳои Фарғона, Намангон ва Андиҷони Ҷумҳурии Ӯзбекистон гузариш ёфтанд. Дар умум дар ин давра аҳли фарҳангу санъат ва кормандони вазорат ба 13 давлати ҷаҳон 31 сафарҳои ҳунариро анҷом доданд. Дар ин муддат ҳайати эҷодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълимии соҳа дар нахустин бозиҳои Дельфии ҷавонони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон ширкат намуда, бо касби 1 медали тилло, 2 медали нуқра, 4 медали биринҷӣ ва 4 ҷоизаи ифтихорӣ дар ҳисоби дастаи бо Ҷумҳурии Беларусь дар раддаи аввал қарор дошт. Ҳамзамон наврасону ҷавонони мо дар озмуни байналмилалии New Stars Ташкент дар Ҷумҳурии Узбекистон сазовори медал, дар озмуни байналмилалии Снегопад талантов дар шаҳри Москва Федератсияи Россия соҳиби 2 шоҳ ҷоиза, дар фестивали 24-уми байналмилалии эҷодиёти кӯдаконаи Золотая пчёлка дар шаҳри Климович Ҷумҳурии Беларусь соҳиби 4 ҷои ифтихорӣ ва дар 13-умин фестивал озмуни байналмилалии Вива Астана дар шаҳри Остонаи Қазоқистон сазовори шоҳ ҷоиза гран-при ва дар озмуни байналмилалии Мақом дар шаҳри Андиҷони Ҷумҳурии Ӯзбекистон сазовори ҷои 3-юм гардиданд. Ба таваҷҷӯҳи шумо мерасонам, ки дар асоси нақшаи чорбиниҳои кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва дархости кумитаи байналмилалии бозиҳои Дельфи дар мувофиқа бо президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи октябри соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе бози 20-уми ҷашнии Дельфии ҷавонони кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои муштаракул манофеъ роҳандозӣ мегардад.
3: дар қисмати дуюми нишасти матбуотӣ вазири фарҳанг ва шахсони масъули вазорати фарҳанг ба саволҳои рӯзноманигорон ҷавобҳои мушаххас ва қонеъкунанда доданд. дар ҳақиқат дар замони соҳиби истиқлолӣ фарҳангиёни ҷумҳурӣ барои мустаҳкамтар шудани пояҳои истиқлоли давлатии тоҷикистони муқаддас хизматҳои шоиста карданд.
2: идомаи навид имрӯз дар академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотӣ баргузор гардид. зимни нишаст роҳбарияти академия оид ба натиҷаҳои фаъолияти академия, аз ҷумла густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ бо муассисаҳои таъсилоти олии касбии хориҷӣ маълумот пешниҳод намуд. таъкид гардид, ки дар доираи рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ ва татбиқи барномаҳои табодули академӣ дар нимсолаи дуюми соли таҳсили 2025-2026 барои идомаи таҳсил аз рӯи барномаи табодули академӣ 12 нафар донишҷӯ ва 1 нафар корманди академия ба ҳайси омӯзгор ба муассисаҳои таъсилоти олии касбии хориҷӣ сафарбар шуданд. ҳамчунин зикр гардид, ки академия ҷиҳати тавсеа робитаҳои байналмилалӣ ва баланд бардоштани сатҳи омодасозии мутахассисон ҳамкориҳои худро бо донишгоҳҳо ва муассисаҳои таъсилоти олии хориҷӣ пайваста густариш дода, барои иштироки донишҷӯён ва омӯзгорон дар барномаҳои табодули академӣ ва илмӣ шароити мусоид фароҳам меорад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
5: аво соки ҷоми ҷамам орзуст, ҳамон рахши он рустамам орзуст. куҷо он ки аз шеъри нар мӯ гирифт, зирубаҳдили бандагӣ ху гирифт. ҳама дасти бегона бусанду бас, зи худ нашмаран ҳеҷ касро ба кас. зи деҳе барояд яке шеърмард, дигар деҳ нишинад ба андӯҳу дард. агар офтобаш барояд зи шарқ, ба дарёи ғарбаш бисозанд ғарқ. куҷо он фарибурзу он фарру бурз, куҷо он камони каёниву гурз. куҷо нозиш аз ном ҳангоми разм, куҷо нозиш аз ҷон ҳангоми базм. ниҳон ному ком асту ҷанги ниҳон, теҳи домани ҳарки санги ниҳон. ниҳон меҳру кину ниҳон рою дин, ба каф гурз на гурз дар остин. биё соки он офтоби баланд, ки дилро ниҳам рӯи он чун сифан. бухуре аз ин донаи ғам кунем, дар ин дашт ёри зиёдам кунем. ба зулмае ки афришта бар хок зад, дар он анҷуман ҷон бебок зад. дар он анҷуман ҷон бебок зад.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: шоҳкори меъмори таърих,
2: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
1: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ,
2: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
1: ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар. дуруд шунавандаҳои азиз, шумо барномаи навбатии ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. имрӯз мо дар барнома дар бораи ҳунару ҳунармандии занон суҳбат хоҳем кард. бо радиои фарҳанг бошед. ҳунар яке аз арзишмандтарин меросҳои ҳар як миллат ба шумор меравад. аз қадимулаём мардуми тоҷик бо ҳунару ҳунармандии худ дар ҷаҳон шӯҳрат доштанд. мегӯянд ҳунар беҳтар аз ганҷ аст. ин гуфта беҳуда нест. ганҷ метавонад рӯзе аз даст равад, аммо ҳунар ҳамеша бо инсон мемонад ва барои ӯ обрӯ, ризқу рӯзӣ ва эҳтироми ҷомеаро таъмин мекунад. инсоне ки соҳиби ҳунар аст, дар ҳама шароит метавонад бо меҳнати ҳалоли худ зиндагии шоиста дошта бошад.

Дар урфият мегӯянд, ки зани соҳиб маъруфату боиффат гавҳар ва зани ҳунарманду катбонуи сариштакор хазина аст. Боиси хушҳолист, ки имрӯзҳо дар саросари кишвар садҳо корхонаҳои хурд, марказҳои омӯзишӣ кору фаъолият мекунанду ба занону духтарон касбу ҳунар меомӯзонанд. Воқеан, ҳунар сарчашмаи зебоӣ, меҳнат ва худшиносии инсон аст. Ҳунарманд бо талошу заҳмат ва истеъдоди нотакрораш на танҳо рӯзгори худро пеш мебарад, балки фарҳанг ва арзишҳои миллиро низ пос медорад. Давлатбиёрова аз ҷумлаи чунин бонуи ҳунарманд аст, ки тӯли солҳост бо

0: дар чандин намоишҳо иштирок карда ҳунари дастии худу шогирдонро ба маърази тамошо гузоштааст. Вақте дар чорабиниҳо ширкат менамоям, он ҷавондухтаронеро вомехӯрам, ки ба онҳо ҳунар омӯзонидаам. Боиси ифтихорам мегардад, ки онҳо низ ҳунари худро низ дар намоиш гузоштаанду дар кори худ аллакай устод шудаанд. Илова намуд мусоҳибамон.
1: вақто ки ман дар чорабиниҳо таклиф мешавам, ҳеҷ вақт намегӯям, ки вақтам нест ё ки намеравам. барои он ки дар чорабинӣ боз чандин нафар аз кори мо мебинад, ман фикр мекунам, ки мумкин майли ва ё бедор мешавад ва ҳунару ҳунармандӣ. дар чорабиниҳое ки ман иштирок мекунам, бисёртар аз шогирдои худам мебинам. вақто ки шогирдои худам мебинам, ки аз дигар ноҳияҳо ё ки аз шаҳр омада ҳунари худро муаррифӣ мекунанд, ман фикр мекунам, боиси ифтихор аст, ки ман шогирдони худро мебинам. шогирдони ман ғайр аз он ки дар ин чорабиниҳои ҳунарҳои мардумӣ иштирок мекунанд, дар чорабиниҳои байналмилалӣ ҳам иштирок мекунанд. озид фариҳаи мо дар тамоми дунё моди худро нишон медиҳад, ки ин дастпарвари донишгоҳи технологии тоҷикистон ҳастанд. ман худам ҳар сол зиёдааст 18 виставкои намоишҳои байналмилалӣ иштирок мекунам. ҳадаф аз иштирок дар ҳамин чорабиниҳои байналмилалӣ ин муаррифи ҳунари тоҷик аст, ин муаррифи тоҷикистони азиз аст, ки ман рафта дар он ҷо тоҷикистони азизи худро бо ҳамун ҳунари гулдузию бо ҳамун чакану бо ҳамун ҷуздонҳою тоқиёи гулдузӣ тоҷикистонро муаррифӣ менамоям. ва ба ҷавонон гуфтанӣ ҳастам, ки ояндаи кишвар дар дасти ҷавонон аст. умед дорам, ки ҷавонони мо самти ҳунармандиро пешаи худ мекунанд ва дар оянда барои тоҷикистони азиз, барои бюҷаи оилаи худ саҳме мегузоранд. ман дар оянда умед дорам, ки боз ҳамин корхонаи худро васеъ мекунам, бо на ин ки 40 нафар занҳои хонашин, аз ин ҳам зиёд, то ба 100 нафар зани хонашини ноҳияи фирдавсиро ба кори хонагӣ ва 8 нафар зани хонашинро ба кори доимӣ дар корхонаи худ таъмин менамоям. баъзан ҷоҳо суол мешавад, ки муаллима барои чӣ корхонаи худро васеъ не, барои 20-30 нафар нею ба кори хонагӣ таъмин мекунед? ман фикр мекунам, ки он занҳое, ки дар хона бемор доранд ё шавҳари бемор доранд ё худ бемор ҳастанд ё кӯдаки маъюбия доранд ё донишҷӯ ҳастанд, онҳо вақти зиёд дар хона доранд, ки баъди анҷоми кори худ ин корҳоро тамом мекунанд ва гардонда бо мо бар корхонаи мо оварда месупоранд. ин як дастгирии ин оилаҳо мешавад, дар бюҷаи оила инҳо бойтар мешаванд ва барои ояндаи оилаи худ боз кӯшиш мекунанд, ки аз ҳар як зане, ки дар хона кор мекунад, боз фикр мекунам, ки чандин нафари дигар меомӯзад, соҳибкас мегардад, боз барои истифоданокӣ бо мо ҳамкорӣ мекунад.

Дар таърихи халқи тоҷик занону бонувон бо сабру таҳаммул, матонат ва хиратмандӣ на танҳо фарзандони солеҳ, балки насли ватандӯсту созандаро ба камол расонидаанд. Ҳамин аст ки дар замони соҳиби истиқлолии Тоҷикистон мақоми зан ҳамчун нерӯи созанда ва тарбиятгари насли оянда боз ҳам баланд гардид. Хушбахтона имрӯз онҳо бо сарбаландӣ ва иродаи қавӣ дар пешрафти ҷомеа саҳми арзанда доранд. Бошад ин хуршеди тобони зиндагӣ модарони арҷманду қавиирода ҳамеша нурафшону гулфишони пайроҳаи умри мо бошанду рӯзгори моро рангу бӯи тоза бахшанд. шунавандаҳои азиз, бо таманнои рӯзгори ободу босаодати шумо расидем ба анҷоми барномаи ҳунарвар, ки онро бароятон муҳаррир Малика Исмоилова, коргардон Мавҷи Гули Юсуфова ва ровӣ Нилуфари Нуриддин. хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

0: 60 сония.
1: Сохтмони бинои нави театри миллии Тоҷикистон ба марҳилаи анҷомрасӣ наздик шудааст. Дар ин хусус вазири фарҳанги кишвар Матлубахон Саториён имрӯз зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Ба гуфтаи ӯ, сохтмони ин иншооти фарҳангӣ соли 2015 оғоз гарда, он дар шафати осорхонаи миллӣ дар ҳудуди боғи парчами миллии Тоҷикистон бунёд мешавад. Тибқи иттилои вазорати фарҳанг, театри миллӣ яке аз бузургтарин иншооти фарҳангии кишвар ба шумор рафта, баъди марди истифода қарор гирифтан барои рушди санъати театри ва баргузории чорабиниҳои муҳими фарҳангӣ шароити мусоид фароҳам хоҳад овард.
2: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM.
3: идомаи барномаҳои радиои фарҳанг.
4: тоза ангорҳо.
5: эҷоди нависандагони ниҳонбину жарфпаймо.
4: андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
5: тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.
3: ассалому алайкум, шунавандагони азиз. дар мавҷ барномаи тоза ангорҳо

шунавандагони азиз, имрӯзҳо дар майдони адабиёти тоҷик ҷавонони зиёде эҷод мекунанд. Мавзӯи асарҳои офиридаи онҳо гуногун аст. Яке аз он қаламкашони хурсталиқа Маҷид Салим аст. Ӯ барандаи ҷоизаи адабии ба номи устод Садриддин Айнӣ ва муаллифи китобҳои Зоғеву Доғе, Аспаи Паланг, Мурғи Даштӣ, Чӯҷаи Каб, Дар паноҳи Сабзбеша ва Қиссаҳои Ҷангал, Хирс, Дарьёнавард мебошад ва китобҳои алоҳидааш ба забони русӣ ва ӯзбекӣ ба таб расидааст. Нависанда ба тарҷума низ шуғул дорад ва қиссаҳои Всеволод Гаршин, Нахл, Каштанкаи Чехов ва Мумуи Тургеневро тарҷума кардааст.

шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи Тоза ангорҳо хирс ном қиссаи нависанда Маҷид Салимро дар қироати муаллиф шунавед.

то ба доманаи кӯҳистон расидан чанд чақим роҳи дигар монда буд. Мӯйсафед ин роҳҳои пур аз нишобу фарозро хуб медонист. ҳоло медонист, ки дар куҷо дам гирад. Бо умеди расидан ба чашмаи хунукак кӯтали пешорӯ ҳам гузашт. Дар хамгашти қадова чашмаи оби зулолро дид. Чашма ҳамон чашмаи пешина аз дил гузарон бобои набӣ. Танҳо обаш кам шудаасту халос. Пиракӣ ба оби чашма даст рӯй шуста ба сери об нӯшид. Оби сард ба тани заифаш қувват бахшид. Баъд аз миёнбандаш нон бароварда ба оби хунук тар карда хӯрд. Аҷаб кайфияте дошт обу нон. Шукр кард, даст ба дуо бурда аз дил гузарон. Раҳми худо, ки ҳамин чашма ҳам хуш нашудааст. Ӯ нон тар карда, боз кафи дастонашро пуроб карда хуб нӯшид. Оби чашма аз зери тахтасангҳо берун ҷаста, шилдирозкунон садои гӯшнавозе мебаровард. Мӯйсафед боз сечор каф об нӯшиду ба сӯи мавзеи ошно раҳсупо шуд. Ӯ мехост ҳарчи зудтар ба хирсдара бирасад. Аслан хирсдара танҳо макони хирсон нест. Дар ин қади дараи кайҳо фаромӯшшуда дигар ҳайвоноту паррандаҳо ҳам ба чашм мерасанд. Ба хирсдара одамон хеле кам меоянд. Ҳатто чӯпонҳо ҳам аз овардани рамаи гусфандон ба ин мавзе тарсу ҳарос доранд. Гӯё замоне хирсҳо ба подаи молу гов ҳам ҳуҷум мекарданд. Чӯпонҳо дар бораи ин дараи наҳсу хирсҳои качпо аҷаб нақлҳое бофтанд. Аммо дар асл ҳаргиз ин тавр нест. Хирсдара як макони босафои сердолу дарахт аст. Тахтасангу қадоваҳои каҷу килеб дар шафати оби чашмаи зулол тоб хӯрда ба пайраҳаи кӯҳӣ пайваст мегарданд. Дар қади дара касе ниҳол нашинондааст. Шояд аз даҳони зоғ донаи чормағзе афтида бошад, ки ду се чормағзи пири сершоху барге ба атроф соя андохтаанд. Танаи чормағзҳо ҳазоряк доғу пай дошта, шоху навдаи шикастаи онҳо ҳоло ҳам мева доранд. Дигар дарахтҳо ҳам ҷавон нестанд. Арчаҳои кӯҳӣ кайҳо нимшикаставу танҳо мондаанд. Дар бари бутаҳои хушшуда лонаи холии паррандаҳо ҳам намоён аст. Мӯйсафеди пир, ки як замони шикорчи моҳире буд, кӯҳистонро хуб медонад. Пои пиёда қариб тамоми гирду гӯшаи ин диёрро дав задааст. Дар ин диёр гӯшаи зебоу афсонавӣ хеле зиёд аст. Манзараҳои нотакрори атроф барҳақ касро мафтуну шайдо месозанд. Аммо диққати мӯйсафедро солҳост, ки на зебоиҳои табиат, балки сиру асрори хирсдара ба худ ҷалб намудааст. Шояд аломати пирӣ бошад, андешид мӯйсафед. Не, не, балки хирсдара макони пурасрори хирсҳост, ки мӯйсафед бар ин сайёҳонро сеҳру ҷоду намудааст. Хайрчи илоҷ, сабр бояд кард, кори дуньёро фаҳмидан осон нест. Асрори дараи хирсҳо низ чун муаммо ӯро гаранг кардааст. Ин қадар муаммо бас набуд, ки боз мӯйсафед пойбанди мушкилоти ин дара шуд. Аслан айби худаш, як умр дар кӯҳу ҷангал гашт, ба қавли ҳамдеҳҳо аз одамон дур шуду ба ҳайвонот наздик. Ё шояд хислату хӯи онҳоро гирифтааст, ки бисёр гарданшаху яграв аст. Ба қавли ҳамсояҳояш мисли хис вазнину бадқар ва дамдуз мебошад. Аз як чизи оддӣ ҳам барои худ муаммо месозаду ҳафтаҳои дароз хомӯшу бесадо гарангу хаёлманд мегардад. Хайр, ҳеҷ гап не, нисфи роҳро тай кард. Нафаҳмидамон, ки чӣ тавр дохили хисдара шуд. Ана ин пайраҳоро гузарад, ба нишебии чормағзорон мерасад. Баъд камтар дам мегираду ба ҷустуҷӯи хиси пир мебарояд. Вақтҳои охир мӯйсафед ба одати дигаре дучор шудааст. Дар хобу бедорӣ гӯшу хушаш ба хис банд аст. Гӯё ҳар дам садои куштагмонанду овози бадхашмонаи хисро мешунавад. Ҳамин ки овози шиноси хисро шунид, дар бадани пираш тарсу ларз ваҳм ҳис мекунад. Охир ӯ дигар мисли ҷавониҳояш қавипайкару ҷасур ба гурда нест. Он вақтҳо ӯ кӯҳро ба қавли бо як мушт талқон мекард.
хирс варин нара зада худро ҳокими ин кӯҳу дара медонист. Назараш на хирсро мегирифту, на гургу рӯҳборо, ҳадди ҷонваре ки аз рӯ ба рӯяш мебаромад. Мӯйсафед овози хуштагмонанди хисро шунида ҳангу мангаш кан. Ҳар ду пояш сус шуданд. Худоё, нахот ҳоло ҳам ҳамон хир зинда бошад, аз дил гузарон мусафеди пир. Зунукаш гирифт, сари по нишаста ба атроф гӯш дод. Хомӯшӣ, шамоли сабуксайре вазида аз ҷониби кӯҳҳои сар барфалак рафта бӯи алафҳои тирамоҳӣ мерасид. Мусафед ҳис кард ки тарсидааст, худашро ба даст гирифт. Миёнбандашро дуруст карда, ба корди дудамаи шикориаш даст бурда, дилпур шуд. Ба назараш намуд ки аломати пирӣ. Ба гуфтаи мусафед, хис ҷонвари бо ақлу доно аст. Ҳатто хавфу хатарро пешакӣ ҳис карда панаҳ меҷӯяд. Ба андешаи вай, хис дар хобаш ҳам аз сирру асрори атроф зуд огоҳ мегардад. Хисро беҳуда качпои бераҳм мегӯянд. Хис асран ҷонвари нодон нест, балки умри дароз дида пурсабру тоқат аст. Хис ҳаргиз ба одами бегуноҳ ҳуҷум намекунад. Агар дили кас сафеду нияташ холис бошад, хис ба ӯ зиён намерасонад. Мӯйсафед кафи дасташро соябон карда ба хорбутаву харсангҳои дара муддате чашм дӯхт. Партави офтоб ба рӯи талу пушта нур мерехту, тарҳи соябони тобасангҳо аз шӯлаи офтоб ҷило дода

хез поён хамбида бо фукаш балкоро тагру карда чормасҳои рехтаро меёфту шикаста мехӯрд. Дарандаи бадҳайбат ногаҳон мӯйсафедро диду садои бадхашмонае баровард. Дили мӯйсафед аз ин манзараи шигифтовар ба тапидан даромад. Наход ҳамон хис бошад. Не, не, не. Ӯ чашмонашро молида-молида дурусттар зеҳн монд. Дид ки хис нест, балки навдаҳои шикаставу чормасҳои рехта. Ё тавба, чи мани сода омада-омада дар сари пирӣ девона шудам? ӯ пеш аз ин ҳам пай бурда буд ки дар қалбаш розҳои ногуфтаи бисёре дорад. Мехост ки асрори дараи хисоро то охир фаҳмад. Аслан ӯ аз ҳамон рӯзе ки дар ин қади дара аввалин маротиба бо хис рӯ ба рӯ гашт, ба хатоӣ роҳ дод. Аз зиндагӣ, дунёи хисо бехабар ба хис душман гашт. Ҳамон рӯз ҳам ҳаво ҳамин хел гарму атроф тамошобо буд. Наби он вақтҳо хеле ҷавон буд. Паҳлавон буд. Бо зӯрии дасту панҷаи ба қуввати худ пайкари баданаш фахр карда чор тараф мегашт. Назараш хисдараро намегирифт. Ҳамон рӯз омаду ошқи ҳамин дара гашт. Дарай зебо будаст кӯ. Аз хисҳояш дарак нест ё аз ман тарсида гурехтаан. Шодии хунуку садои ноҷои набӣ дар кӯҳҳо акс андохт. Ҳамин дам яке чашми ӯ ба ана ҳамин чормаз афтод. дид ки хиси азимҷусае атрофи дарахт гашту гузор дорад. Аз ин вохӯрӣ хурсанд шуда, зуд қафои тобасанге пинҳон шуд. Камонашро яксу гузошта, ба борхалтааш такякунон ба манзара нигоҳ кард. Оҳо, хиси бадвоима будаст кӯ, хайр ҳеҷ гап не, маро наби паҳлавон мегӯянд, бо як зарбаи мушт ҳалокаш мекунам. Ҳоло ин хиси кашпо шасти набиро нахӯрдааст. Ман бе камон ҳам илоҷашро меёбам. Ӯҳ, паҳлавоне, қариб набӣ бетаҷриба аз паси тобасанг баромада буд ки яке овози гирьямонанде ӯро боз дошт. Дид ки ду хисбачаи буре ҳам таги чормаз пайдо шуданд. Дамаш ба дарун афтод. Хайр, интизор мешавам кӯ ин паҳлавонҳо ба чӣ қодиранд, лаб лесид набӣ. Хирси азимҷуса дарахти чормазро сахт афшонд. Акнун хисбачаҳо бо шавқ чормаз шикаста мехӯрданд. Худи одам бар ин нишастаанд, аз дил гузарон набӣ. Онҳо паҳлӯи модахис нишаста чормаз мехӯрданд. Хисбачаҳо ба ҳар имову ишорати модахис диққат дода дар гӯшаи чормаз ғарам карданд. Ҳатто як шохи ниҳолро нашикастанд. Агар одамон меомаданд, ҳатман ҳини чормазшапӣ дарахтро мешикастанд. Лекин хирсон не, инҳо шояд ғами ояндаро ҳам хӯранд. Охир боз соли оянда ҳам чормаз барояшон лозим аст, аз дил гузарон набӣ. Дигар ман тоқати пинҳоншавӣ надорам, ҳарчи бодо бод, худамро нишон медиҳам. Бигзор хис маро бинад, чӣ ҷои тарсу ваҳм аст. Аз ҷояш хеста якду қадам сӯи чормаз монд. Хиси азимҷуса ба ногоҳ садои дардолуде бароварду синамолон хазида паҳлӯи хисбачаҳо расид. Хисбачаҳои бепарво аз рафтори модар ба даҳшат афтода пайкари модарро ба оғӯш гирифтанд. Хирс яке ғурғуркунон ором шуд. Ба одами ношинос нигарист. Пештар ҳам хирс чанд маротиба ба одамон асосан чупонҳо вохӯрда буд, аммо аз дур. вале аз амалу рафтори одамизод сахт тарсу бим дошт. Ҳис мекард ки ин тоифа ба ҷангал танҳо бадбахтӣ меоранду халос. охир ҳамин одамсуратҳо буданд ки дар беша на гиёҳ монду на ҷонвару паранда. ҳатто ҳамин меваи чормазро ҳам чанд сол пештар талав тороҷ карда мебурданд. нахуд онҳо нафаҳманд ки ҳамаи меваи ин долу дарахт ғурраи алафҳои ёбоӣ хӯроки ҳайвонот аст. хирси азимҷуса карахту ноҷунбон рӯ ба рӯи махлуқи ношинос қарор гирифт. набии ҳайратзада ба нигоҳи хирс тоб наовард ки беихтиёр нидо кард. биё паҳлавон гӯштин мегирем. хирс аз суханҳои ӯ чизе нафаҳмид, балки қафо гашта аз таги ниҳол кафи панҷашро аз чормаз пур карда ба ӯ дароз кард. э качпои нодон, беҳтараш чормазро ба бачаҳоят деҳ.

шумо аз барномаи тоза ангорҳо қиссаи нависанда Маҷид Салим хирсро шунидед. Муаллиф хон, давоми қиссаро пагоҳ дар ҳамин соат шунавед. анҷоми барномаи тоза ангорҳо аз радиои Фарҳанг. барномаро инҳо омода карданд: муҳаррир Қутбия Икромӣ, коргардон барнои Нисо. шод бошед.

шунавандагони азиз, вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба анҷом мерасад. Ба шумо рӯзгори пур аз меҳру муҳаббат орзумандем. Муаллиф Барно Тағоева, коргардон Мавҷугул Юсупова. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.

0: бигуфтам ин чаман аз тоҷикистон зи тахти рӯдаки мирзои ҷонум
1: ғазалҳояш садои халқи тоҷик халқи тоҷик ба дарди дил расад чун дури тобон
0: тобон радиои фарҳанг ин фарҳанги тоҷикон аст тоҷикон аст
2: ин мавҷи радиои фарҳанг

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 14 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Раиси кумитаи миллии оид ба ҳуқуқи инсони давлати Қатар доктор Марьям бинти Абдулло Ал-Атия ҳамроҳ бо ҳайати корӣ аз боғҳои мева ва тоғзори шаҳри Ҳисор дида намуд. Ҳайат бо парвариши навъҳои гуногуни меваҳои тарутхозаи маҳаллӣ аз ҷумла зардолу, шафтолу, олу, гилос, ангур, анҷир ва полезиҳо шинос шуда ба фаровонии маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон сифат ва таъми лазизи он баҳои баланд доданд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Ҳисор иттилоъ медиҳад, меҳмононро раиси шаҳри Ҳисор Ҷабор Носирзода истиқбол намуда, иброз дошт ки рушди соҳаи боғдорӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати аграрии мамлакат буда, бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола майдони боғҳои интенсивӣ хусусан васеъ мегарданд. таъкид гардид ки ҳаҷми истеҳсол ва содироти меваҳои хушсифати ватанӣ сол то сол афзоиш ёфта, дар бозорҳои дохили хориҷ харидорони худро дорад. ҳамчунин меҳмонон аз мавзеъ ҳои таърихи фарҳанги шаҳри Ҳисор, аз ҷумла қалъаи қадимаи Ҳисор, осорхона ва дигар ёдгориҳои нодири таърихӣ дида намуда, бо таърихи кӯҳан, фарҳанги ғанӣ ва тамаддуни тоҷикон аз наздик шинос шуданд. дар шаҳри Душанбе бо иштироки ҳайати васеи Тоҷикистону Корея ҳамоиш доир гардид, ки дар он лоиҳаи пеш аз асоснокунии техникии иқтисодии сохтмони метро дар пойтахт ҷамъбаст карда шуд. дар ин хусус вазорати нақлиёти Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, дар ҳамоиш ҳисоботи лоиҳаи пеш аз асоснокунии техникии иқтисодии сохтмони метро дар шаҳри Душанбе аз хиёбони Садии Шерозӣ то дарвозаи шарқии пойтахт, ки аз ҷониби корпорасияи роҳи оҳани Корея, ҳамчунин ширкатҳо ва донишгоҳи Сеули Корея амалӣ шудааст, пешниҳод ва баррасӣ гардид. соли 2024 марҳилаи пеш аз асоснокунии техникии иқтисодии сохтмони метро дар шаҳри Душанбе қисмати аз дарвозаи ҷанубии пойтахт то хиёбони Садии Шерозӣ аз ҷониби ширкати роҳи оҳани миллии Корея амалӣ карда буд. дар ин муддат мутахассисони Тоҷикистону Корея тамоми ҷанбаҳои техникию иқтисодии лоиҳаро марди омӯзиш қарор дода, имкониятҳои сохтмони метрои зерзаминиро дар ин қисмат ба таври мусбӣ арзёбӣ намуданд. айни замон ҷонибҳо барои ҳарчи зудтар оғоз намудани марҳилаҳои асоснокунии техникии иқтисодӣ ва лоиҳакашии он корбарӣ намуда истоданд. дар академияи дорокунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон омодасозии мутахассисон аз рӯи 31 ихтисос ба роҳ монда шудааст. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ ректори академияи дорокунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Даврон Сафарзода иттилоъ медиҳад. Даврон Сафарзода иброз намуд, ки дар академияи дорокунии давлатии барномаи табодули академиро бо муассисаҳои таҳсилоти олии касбии федератсияи русия, ҷумҳурии мардумии чин ва ҷумҳурии қазоқистон дар заминаи созишномаҳои ҳамкорӣ амалӣ менамояд. солҳои дуюми соли таҳсили 2025-2026 барои идомаи таҳсил аз рӯи барномаҳои табаддули академӣ 12 нафар донишҷӯ ва 1 нафар корманди академия ба ҳайси омӯзгор ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии хориҷӣ сафарбар шуданд. инчунин барои таҳсил ва таҷрибаомӯзӣ ба академия 2 нафар магистрант, 3 нафар докторант ва 1 нафар омӯзгор аз донишгоҳи ланҷои ҷумҳурии мардумии чин фаро гирифта шудааст. айни ҳол дар Тоҷикистон 107 шабака ва муассисаҳои давлатию хусусии телевизиони радио ва студияҳои истеҳсолии маҳсулоти аудиовизуалӣ фаъолият мекунанд. аз ҷумла 15 телевизион ва 10 радиои давлатӣ, 16 телевизиони хусусӣ, 17 телевизиони нуқлӣ, 5 телевизиони IP, 25 радиои хусусӣ ва 19 студияи истеҳсолии маҳсулоти аудиовизуалӣ ба қайд гирифта шудааст. дар ин хусус раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Носир Саидзода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. дар нишасти матбуотӣ изҳор гардид, ки дар 6 моҳи якуми соли равон дар шабакаҳои телевизиони Тоҷикистон 55 ва дар шабакаҳои радиоӣ 33 лоиҳаи нав татбиқ карда шуд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: ин мавҷи радиои фарҳанг.

Боз гирифтӣ зи сар қоидаи дилбарӣ, то шавад аз ишқи ту ҷони ман аз дилбарӣ. Миҷа чу барҳам занӣ, оҳ кашад ҳури айн, зулф чу дарҳам кунӣ, шӯр барорад парӣ. Гар ту парӣ рухси коҳ ҷониби саҳро равӣ, фитна шавад офтоб, моҳ шавад муштарӣ. Мазҳаби девонагӣ ақл кунад ихтиёр, чун ту ба як сӯ ниҳӣ силсилаи анбарӣ. Бода чу аз лаб диҳӣ, рӯҳ шавад ҷуръатон, нола кунад чангунои, дида кунад соғарӣ. Бо ҳама лутфу ҷамол, бо ҳама хубию фар, ҳам битавонӣ агар сӯи раҳӣ бингарӣ. То чу низоми касе хастаи ҳиҷрони тӯст, баста миёни умед пеши ту дар чокарӣ.

0: Аммо Мавлоно дар замоне мезист, ки дигар барои ба сароҳат баён кардани афкору ороии миллӣ ва бурӯзи рӯҳияи қавмию наҷорӣ ҷой намонда буд ва шеър чӣ аз лиҳози ҳадаф ва чӣ аз лиҳози ғоя дар масири дигар қарор дошт ва хусусан ирфону тасаввуф бар фазои умумии кишвару сухан ҳокимият мекард ва гӯяндагон ба ҳамаи мазоҳири олам аз дидгоҳи диниву мазҳабӣ наздик мешуданд ва мутобиқи ҳамин рӯҳия ва орову афкор қаламфарсоӣ мекарданд. Чунин ба назар мерасад, ки дигар барои бурӯзи рӯҳияи миллӣ, ватандӯстӣ, ифтихору худшиносӣ дар шеъру адаб ҷой намондааст. Лекин ин тасаввур ботил ва хеле фиребанда буд, зеро шоирону андешамандони баору номус, озода ва худогоҳу худшинос ба ҳар васила аз худ, миллати худ, ватани худ, гузаштаи худ фаромӯш намекарданд ва бо роҳҳои мухталиф аз ишқу алоқаи худ ба гузашта, ба қаҳрамонону ашхоси миллӣ, забони форсии тоҷикӣ, расму оинҳои миллӣ дар шеъру осори худ сухан мегуфтанд ва аз ҳокимону бегонагону истилогарон, ки ватани моро ба хоку хун кашида буданд, интиқод мекарданд. яке аз онҳо Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ, фарзанди фарзонаи миллати мо буд, ки дур аз ватан дар асри тохтутози муғул ва парешониҳои сиёсию иқтисодию маънавию адабӣ зиндагию эҷод кард ва он асре буд, ки гӯяндагонро паҳну парешон сохта буд. авфӣ, бадри чочӣ дар ҳинд маскан гузида буданд. худи Мавлоно ва Сайфи Фарғонӣ дар Рум мезистанд. баъдтар шоироне чун Носири Бухороӣ, Камоли Хуҷанди, Салмони Соваҷӣ ва амсоли инҳо низ дар ғурбату парешонӣ афтоданд. аммо ҳамаи онҳо аз миллату забону фарҳангу тамаддун ва гузаштаи хеш фаромӯш намекарданд, балки ба ин ё он нав рӯҳияи миллати худро дар осори хеш мунаккис мекарданд ва бадин тартиб худшиносӣ, миллатдӯстӣ ва ватанпарварии хешро бурӯз медоданд. дар ин майдон Мавлоно бо ин ки дар кӯи тасаввуф ва ирфон якатозӣ мекард ва аз пештозон маҳсуб мешуд, аз худ меҳанпарастӣ, эйронгароӣ ва забондӯстӣ зоҳир мекард. ӯ мисли Фирдавсӣ, Рудакӣ, Носири Хисра ва соири гӯяндагони бузург ва масъули шеъру адаби форсии тоҷикӣ аз Хоросон, Балх, Бухоро, Самарқанд ситоиш менамуд. ба тариқи дигар, ӯ агарчи дур аз ватан мезист, аммо аз ҳар вожаи осораш бӯи Эрону Хоросону Маворонаҳр, ки меҳани аслии ӯ ва ниёкони бузургаш буданд, ба машом мерасид ва вай ба ҳар нав эронгароӣ мекард ва аз гӯяндагону мардони бузургаш ёд мекард ва ӯ низ аз осори Носири Хисрав пайравӣ мекард, ки гуфта буд: ман онам, ки дар пои хукон нарезам ман ин қимати дури лафзи дариро. албатта мо метавонем аз ин гуна афкору ороии Мавлоно, ки дар осораш мавҷуданд, барномаҳои дигари фароҳам биёварем, аммо барои ин фурсат лозим аст. вобаста ба ин, мо алон бо овардани намунаҳои аз ин гуна ашъор, ки барои бостоби рӯҳияи миллӣ ва ватандӯстонаи шоир кифоят мекунад, иктифо менамоем.
1: ҳикматҳои Мавлавӣ. ҳикояти Султон Маҳмуд ва дӯстон.

анҷоми гуфтори чордаҳум. Таҳиягарони барнома рови ҷонибеки асрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: Назари мо, таҳлил, инъикос, бособи рушди илм, боздид аз мадрасаҳои олии кишвар.
2: Назари мо, нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
1: Назари мо, тарғибгари навоварии ихтироти муассисаҳои олии мамлакат.
2: Назари мо, инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
1: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлилии Назари мо
2: аз мавҷи радиои фарҳанг
1: дар таҳияи Дилафрӯз сафар ва

0: 60 сония.
1: Дар Тоҷикистон шабакаи нави телевизионӣ таъсис дода мешавад, ки фаъолияти он пурра ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ равона хоҳад шуд. Дар ин бора раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Носир Саидзода имрӯз зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод. Қайд карда шуд, ки ташкили ин шабака дар асоси дастури президенти кишвар сурат гирифта, ҳадафи асосии он фароҳам овардани имкониятҳои бештар барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ, бахусус барои ҷавонон аст. Интизор меравад, ки телевизиони нав бо пешниҳоди дарсҳо, барномаҳои таълимӣ ва лоиҳаҳои махсуси забономӯзӣ ба баланд бардоштани сатҳи забондонии аҳолӣ мусоидат намояд.
2: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
3: тақдим аз радиои фарҳанг.

шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Куйбек Шарифзодаро дар қироати муаллиф шунавед.

номи ту мудом дар забонам, ғайри ту каси дигар надонам. Ишқи ту ҳамеша дар равонам, гар даст диҳад ҳазор ҷонам, дар пои муборакат фишонам. Бар чеҳраи ман назар кун эй дӯст, аз душмани худ азар кун эй дӯст, бар хонаи дил сафар кун эй дӯст, охир ба сарам гузар кун эй дӯст, ҳангор ки хоки остонам. Ширин бувад бо ту зиндагонӣ, ам васлу висолу комронӣ, имр умр ба мо наҷовидонӣ, ҳар ҳукм ки бар сарам биронӣ, саҳл аст з хештан маронам. Як бор назар ба мо надорӣ, ин умр гузашт ба интизорӣ, дар ишқи туем мо хуморӣ, ту худ сари васли мо надорӣ, ман одати бахти хеш донам. Бозо ки ба ту бигӯям розе, мо рост ба ту басе ниёзе, ҷони мани сӯхта дар гудозе, ҳайҳот ки чун ту шоҳбозе, ташриф диҳад бар ошёнам. Умрест ки ман ба ҷустуҷӯят, ҳар шом биоям ман ба кӯят, то ин ки бубинам рӯй накӯят, шаб нест ки дар фироқи рӯят, зорӣ ба фалак ҳаме расонам. ғайр аз ту каси дигар наҷӯям, бо меҳр ба ту сухан бигӯям, ту шӯҳрати ман, ту обрӯям, ман тарки висоли ту нагӯям, илло ба фироқи ҷисму ҷонам. берӯи ту чун кунам ҷаҳонро, айшу тараби давру замонро, ором набошад ин равонро, айвони рафеи осмонро, гӯяд ки замин ман осмонам.

ки ту доди лаълфом аст, ошиқ ба дари ту чун ғулом аст. Ҳар ҷо ки бирафтаму шунидам, номат ба забони хосу ом аст. Бешавқи рухи ту бода хӯрдан сад бор барои ман ҳаром аст. Гар лашкари ғамзаи ту ҳояд, андар сафи мо бубин низом аст. ғам нест маро ки дар ду олам машуқаи дил маро ба ком аст. Побанд ба ишқи маҳрӯён мурғи дили ман бубин ба дом аст. бо ишваки ёр мехиромад ва ки аҷаб ову хиром аст. номи хуши ӯ ба дил нишаста кай пурсамаше туро чӣ ном аст. сархуш шудаам зибодаи ишқ зон май ки ҳамешагӣ ба ҷом аст. шуд волаи ишқи ту шарифӣ ӯ бар дару даргаҳат ғулом аст.

шунавандагони азиз, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Куйбек Шарифзодаро шунидед. Муаллиф хон. Анҷоми барномаи гулчини ашъор аз радиои Фарҳанг. Шод бошед.

0: ҳамроқули Очилдӣ, ки дар деҳ ҳама ӯро Акобирхон мегуфтанд, соли 1951 дар деҳаи пушти Қурғони ҷамоати Моғиёни ноҳияи Панҷакен чашм ба оламу одам кушодааст. ном бурда хатм кардаи донишгоҳи давлатии шаҳри Самарқанд дар соли 1972 мебошад. баъдан солҳои зиёд дар зодгоҳаш омӯзгори риштаи забон ва адабиёти тоҷик буд ва ибтидои солҳои 80-ум ба шаҳри Душанбе омад ва нахуст дар радиои Тоҷикистон ба ҳайси муҳаррир, сипас дар идораи рӯзномаи ҷумҳурият ҳамчун ғалатгир ифои вазифа намуд. ҳанӯз аз солҳои донишҷӯӣ бо тахаллуси бедор ба навиштани лавҳаву ҳикоя пардохта буд. ҳамроқули Очилдӣ дар эҷоди ҳикоя истеъдоди баланд ва сабки хоси худро дошт. забони навиштаҳояш рангину зебо ва тасвирҳояш ширину дилнишин аст. аз ҳар навиштааш соҳиби дили ниҳонбину чашми ҷаҳонбин буданаш эҳсос мешавад. аммо дариғ ки ӯ ба гунаи як гули худрӯю хушбӯ аз назарҳо пинҳон монд ва ошкори доираи васеи хонандагон нагашт. зеро ҳеҷ гоҳ даъвои нависандагӣ намекард ва вақтҳои охир аз бемории фалаҷ азият мекашид. саранҷом пас аз 7.5 соли беморӣ 17 сентябри соли 2004 ин ҷаҳонро падруд гуфт. ва инак сомиёни изатманд офтоб ғуруб мекард ном ҳикояи ҳамроқули Очилдиро дар қироати ҳамкорамон Дилафрӯзи Шукур бишнавед.
1: офтоб ғуруб мекард.

кӯҳ дошт, кӯҳи давричу кӯҳи хирсхона. Дӯст медоштам ам кӯҳи давришро. Аз паси кӯҳи давриш пагоҳ офтоб мебаромад. Офтоб мебаромаду деҳро пурнур мекард, дилрабо мекард, пурсафо мекард. Аз паси кӯҳи давриш офтоб мебаромаду гӯё ба деҳ ҷон медаромад. Бачаҳо аз хона, мардҳо аз дарвоза мебаромаданд. Деҳамон ду кӯҳ дошт, кӯҳи давричу кӯҳи хирсхона. офтоби деҳро бегоҳ кӯҳи хирсхона фурӯ мебурду деҳ бенур мегашт, тира мегашт, торикистон мегашт. чашми дидан надоштам хирсхонаро. чун офтоб аз паси кӯҳи давриш тулӯъ мекард, хушҳолу қавирӯҳ мегаштам ва намехостам лаҳзае зиям бе офтоб. ва чун кӯҳи хирсхона офтобро сӯи худ мехонду деҳ бе офтоб мемонд, ба қулаи шахи сурх мебаромадам, ки чанде бо офтоб бошам боз.

пас аз солҳои тӯлонӣ раҳгузаре будам дар деҳамон ва бегоҳ офтобро наздик ба кӯҳи хирсхона дидаму ёдам омад бачагиаму офтобу қуллаи шахи сурх. аз шахи сурх ҳам офтоб менамуду ҳам деҳ ҳамон деҳаи пешин буд. дар доманаи теппаҳои гандумгиёҳ канори дарёчаи сарбанд рӯ ба рӯи ашшазори хоки резон ҳамон овози дарёро аккоси сагҳою гирияю хандаи бачаҳою доду фарёди занҳо ба шахи сурх меомад. аз шахи сурх ҳам офтоб менамуду ҳам деҳ, аммо деҳ он деҳи пешина набуд. толаби дарёчаи сарбанду теппаҳои гандумгиёҳ канори ашшазори хоки резону хамгашти лолазор хонаҳо сохтанд мардум. хонаҳои кӯҳна наву хонаҳои нав кӯҳна шуданд. ҳавлие кӯҳнаву сокинонаш ҷавон, ҳавлие калону камодам, ҳавлие тангу серодам, ҳавлие ду одами баркамолу даҳ бача дорад, ҳавлие даҳ одами баркамолу ду бача дорад. дар кӯчаҳои де одам бисёр шудааст, саг бисёр шудааст, мошин бисёр шудааст. нигоҳам рӯи ҳавлии калоне афтод. рӯи ҳавлӣ пиразане мегашт. кӣ бошад? ҷуссааш, гаштугузораш кампири қутбияро ба хотирам овард. не, кампири қутбия кайҳо? кӣ бошад он кампир ки кампири қутбияро мемонад? кампири қутбия духтар надошт ки монандаш шавад. охир хоҳар надошт ки монандаш шавад.

шунавандаҳои азиз, хотиррасон мешавем ки шумо ҳикояи офтоб ғуруб мекардро аз қаламдодаҳои эҷодкори зиндаёд Ҳамроқули Очилдиро аз мавҷи радиои фарҳанг дар қироати ҳамкорамон Дилафрӯзи Шукур шунидед. Поёни гуфтори адабӣ шоду масрур бошед. дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Махфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.

шунавандагони азиз, имрӯз мо доир ба матни эълону реклама ва номи дӯкону мағозаҳо, инчунин қадри забони адабӣ сухан хоҳем гуфт. Бедил осон набувад маънӣ равшан бастан, наср то назм шавад, об гуҳар мегардад. Оре, сухансозӣ кори саҳлу содда нест. Вожаи нав сохтан ва ё калимаҳоро беғалату равон талаффуз кардан истеъдод ва масъулият мехоҳад. Забон мушкилтарин илм аст. зеро ҳар як калима рӯҳияи хос, таркиби хос ва маънои хос дорад ва он нозикиҳоро дарк кардан завқи баланду истеъдод мехоҳад. Вале мо тоҷикон, хусусан аҳли зиё, билҷумла омӯзгорон, ба ин масъалаи бисёр нозуку муҳим эътибори ҷиддӣ намедиҳем. Аз рӯи шиори пешомад, хушомад амал мекунем. ҳол он ки қадру қиммати сухан ва қоидаҳои имло талаб мекунад ки мо аз чаҳорчӯбаи дар давоми садсолаҳо мураттабу муназзам шуда набароем. калимаҳоро на ба хости худ ва ё чаҳорчӯбаи лаҳҷаи худ талаффуз кунем. онҳоро шиканем, ҳарфҳоро ихтисор кунем. мо бояд дар ҳама ҷо бо забони адабӣ, зебо ва фаҳмо сухан бигӯем. ба қавли шайх аттор, эй бародар, гар хират дори тамом, нарму ширин гӯй бо мардум калом. вале мутаассифона аксарияти ҳамзабонони мо дар маҳдудаи шеваи маҳалли худ мондаанд ва гумон мекунанд ки буду шуди забони муқтадиру оламшумули тоҷикӣ ҳамин забон аст ки онҳо аз модар омӯхтанд. забони модар ибтидои омӯзиши забони модарӣ аст. марҳалаҳои асосии забономӯзӣ баъдтар дар давраи кӯдакистон, мактаб ва донишгоҳ сар мешавад. бадбахт инсоне ки бо забони аз модар омӯхтааш қонеъ мегардад ва дар баробари ин фархундабахт соҳибзабоне ки аз баҳри беканори адабиёти бадеӣ, хусусан адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ баҳравар шудааст ва дурдонаи маъно меғундорад. зеро ба қавли мавлоно абдураҳмони ҷомӣ, дарёи улум дурғавр аст, гирдоби талаб ва сеъдавр аст, қонеъ нашавӣ ба ҳарчи ёбӣ, аз хуб ба хубтар шитобӣ. шунавандагони азиз, ғараз аз ин таъкид он аст ки мо дар омӯхтани забони модарии худ бепарво набояд бошем. набояд фаромӯш кунем ки дониш дар китоб аст, он гуна ки мавлоно абдураҳмони ҷомӣ гуфтаанд. зидонаён бувад ин нукта машҳур ки дониш дар кутуб, донос дар гӯр. вале ҷои таассуф аст ки баъзе олимтарошон сай мекунанд ки мардумро дар ҳамон сатҳи забони маҳал нигоҳ доранд. ҳол он ки дар забондонӣ забони адабии меъёршуда, яъне забони адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ маҳак аст, на забони маҳал ва ё модарамон. ба ҳама маълум аст ки то солҳои 60-уми асри 20 модарони мо ҳамагӣ то синфи 7 ё 8 мехонданд ва ҳарчи аз олами забон медонистанд, ҳамон калимаҳое буданд ки аз модару бибиҳояшон омӯхта буданд. ва он модару бибиҳо ҳам дар навбати худ аз қоидаҳои имлои забон бехабар буданд. ва ин силсила то замони шӯравӣ омад. давлати тоҷикистон барои баланд шудани сатҳи савод, худшиносӣ ва адабпарварии аҳолӣ ҳамаи корҳои заруриро анҷом дод. вале дар ин раванди омӯзиш ҳар як шахс вобаста ба истеъдодаш баҳраҳо бардошт. худро ба олами забони адабӣ, забони рӯдакиву забони устодони бузурги сухан Абу Абдуллоҳи рӯдакиву Абулқосим Фирдавсӣ, Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозию Хоҷа Ҳофиз, Мавлоно Ҷалолиддини Балхию Фаридаддини Аттор, Шамсиддини Шоҳину Бадриддини Ҳилолӣ, Саййидои Насафиву Шавкати Бухороӣ, Носири Бухороиву Саққои Бухороӣ ва садҳо нафар бузурги дигар наздиктар сохт. шунавандагони азиз, имконе ки баъди соҳиби истиқлол шудани тоҷикистони муқаддас бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар бобати рушди забони тоҷикӣ пайдо шуд, дар ягон вақту замон набуд. акнун мо бояд пеш равем, мардумро бо забони адабӣ ва адабиёти классикӣ бипайвандем, на ин ки дар чаҳорчӯбаи забони маҳалли худ бимонем ва лаҳҷаи маҳалли худро тарғиб кунем. шунавандагони азиз, онче ки дар хазинаи забони тоҷикӣ мавҷуд аст, метавонад дар ҳама соҳаю бахши зиндагӣ эҳтиёҷоти мардуми моро қонеъ кунад. вале аксарияти ҳамватанони мо майлу хоҳиши боз кардани ин хазинаи бебаҳоро надоранд. аз ҳамин сабаб суханонашон хушку норавон ва ҷанг аст. агар чунин намебуд, ибораю таркибҳои нозарури зерин, сифати мо кафолати шумо. мо кушода шудем, оби пиряхи рӯҳафзо, арзон арзонпойафзол,
тез тайёр, зуд пас пайдо намешуданд. Вақти он аст ки соҳибони дӯконҳо ва ширкатҳо дар навиштани матни эълонҳо ва номи корхонаи дӯкону ошхонаҳо бо донишмандон маслиҳат кунанд. Зеро машварат корҳо ба сомон кард, ҳар чи душвор буд осон кард. Шунавандагони азиз, шумо хуб огоҳед ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, китоби шоҳномаи устод Абулқосим Фирдавсӣ ройгон ба ҳар як хонадони тоҷикистониён тақдим карда шуд. Бешак, яке аз сарчашмаҳои омӯзиши забони тоҷикӣ китоби шоҳнома аст. Барои мисол, ба ин қитъаи пандомези устод Абулқосим Фирдавсӣ таваҷҷӯҳ кунед, ки аз забони бузургмеҳри ҳаким садо додааст. Ҳар он кас, ки мағзаш бувад бо шитоб, фаровон сухан бошаду дерёб, чу гуфтори беҳуда бисёр гашт, сухангӯй дар анҷуман хор гашт. Зинерӯ бувад мардро ростӣ, зи сустӣ дурӯғ ояду костӣ. Зи дониш чу ҷони туро моя нест, беҳ аз хомӯшӣ ҳеҷ пироя нест. Тавонгар бувад ҳар киро оз нест, хунук он касе козаш анбоз нест. Мадоро хиратро бародар бувад, хират бар сари ҷон чу афсар бувад. Чу доно туро душмани ҷон бувад, беҳ аз дӯст марде ки нодон бувад. Ба омӯхтан чун фурӯтан шавӣ, сухан ро зи донандагон бишнавӣ. Ҳар он кас ки дониш фаромӯш кунад, забон ро зи гуфтор хомӯш кунад. Магӯ он сухан кандарон суд нест, каз он оташат баҳра ҷуз дуд нест. Фурӯтан бувад ҳар ки доно бувад, ба дониш бузургу тавоно бувад. Бипарҳез аз ҳар чи нокарданист, наёзор он ро ки нозурданист. Фурӯтан бувад ҳар ки дорад хират, сипеҳраш ҳаме дар хират парварад. Чу пурсанд пурсандагон аз ҳунар, нашояд ки посух диҳӣ аз гуҳар. Ҳар он кас ки ҷӯяд ба худ бартарӣ, ҳунарҳо бибояд бадин доварӣ. Чу кӯшиш наёрад тани зӯрманд, наёрад сари орзуҳо ба банд. Чу кӯшиш зи андоза андар гузашт, чунон дон ки кӯшанда наумед гашт. Супорӣ ба донои гӯянда гӯш, ба тан тӯша ёбӣ, ба дил рою ҳуш. ба دانش بود جان و دل را فروغ، نگر تا نگردی بگیردی دروغ. سخنگوی چون برکشاید سخون، بیمان تا بگوید تو تندی مکن. زی گفتار دانا توانا شوی، بگویی برانسان کزو بشنوی. زی دانش دری بینیازی بی جوی، اگر چند سختیت آید بروی. زبان را چو با دل بود راستی، ببندد زی هر سو دری کاستی. اگر نرم گوید زبانی کسی، درشتی به گوشش نآید بسی.

шумо барномаи навбатии ангубинро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳ акрамзод ва коргардон нигинаи хайруллоҳ омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Имрӯз дар ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба қабули қатъномаи Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ҳамоиш баргузор гардид. Дар ин хусус ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Дар ҳамоиш иштирокдорон доир ба мавзӯъҳои ташаббуси байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими фарҳанги сулҳ, таҳлили ҳуқуқи инсон ва аҳамияти 10-солаи байналмилалӣ солҳои 2027-2036, аҳамияти ташаббуси байналмилалии Тоҷикистон дар таҳкими сулҳ ва нақши ҳуқуқи қатъномаи 10-солаи сулҳ ҳамчун санади байналмилалӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон маъруза намуданд. Иброз гардид, ки қабули ин ҳуҷҷати муҳим аз нигоҳи сиёсӣ бозгӯи сатҳи баланди эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, натиҷаи татбиқи пайгиронаи сиёсати хориҷии муваффақ, сулҳҷӯёна ва созандаи давлат арзёбӣ мегардад. Дар фарҷом доир ба 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда иштирокдорон мубодилаи афкор намуданд. Дар Тоҷикистон маҷмаи бостонии Бибихонум таъсис дода мешавад. Дар ин хусус ба намояндагони расонаҳои хабарӣ директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ширали Хоҷазода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки маҷмаи бостонии Бибихонум бо фарогирии ёдгориҳои бостонии Хоҷа Машҳад, қалъаи Бешкент, мақбараи Зайналобиддин, инчунин ёдгориҳои бостонии силсила ҷоизаи Хутали Қадим воқеъ дар минтақаи Бохтари вилояти Хатлон таъсис дода мешавад. Бибихонум яке аз занҳои фаъоли давраи асримиёнагии халқи тоҷик мебошад. Аз ин рӯ дар маркази маъмурии вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар, эҳё намудани маҷмаи бостонии Бибихонум бо ҷалби дигар ёдгориҳои таърихию фарҳангии минтақа ба муаррифии ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ, ҳифз, омӯзиш ва таҳқиқи онҳо мусоидат хоҳад намуд. Дар 6 моҳи якуми соли равон шумораи умумии донишҷӯён, магистрантон ва докторантони Академияи доракунии далватии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 5604 нафарро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли таҳсили 2024-2025 511 нафар ё 10% зиёд гардааст. Ин матлабро имрӯз зимни нишасти хабарӣ ректори Академияи доракунии далватии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Даврон Сафарзода иброз дошт. Ба гуфтаи номбурда, афзоиши шумораи донишҷӯёни муҳаққиқон аз баланд дидани нуфуз ва эътибори академияи мазкур ва сешудани имкониятҳои таҳсил ва зиёд гардани талабот ба ихтисосҳои пешниҳодшаванда шаҳодат медиҳад. Вазири фарҳанги кишвар Матлубахон Сатурон имрӯз зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод, ки сохтмони бинои нави театри миллии Тоҷикистон ба марҳалаи анҷомрасӣ наздик шудааст. Ба гуфтаи ӯ, сохтмони ин иншооти фарҳангӣ соли 2015 оғоз гарда, он дар шафати осорхонаи миллӣ дар ҳудуди боғи парчами миллии Тоҷикистон бунёд мешавад. Тибқи иттилои вазорати фарҳанг, театри миллӣ яке аз бузургтарин иншооти фарҳангии кишвар ба шумор рафта, баъди мавриди истифода қарор гирифтан барои рушди санъати театрӣ ва баргузор ҳори чорабиниҳои муҳими фарҳангӣ шароити мусоид фароҳам хоҳад овард. ҳафтуми июл дар кумитаи рушди маҳаллӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи бехатарии озуқаварии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва саридораи геологияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷанбасти 6 моҳаи якуми соли равон нишасти матбуотӣ баргузор мегардад. Нишасти матбуотӣ дар кумитаи рушди маҳал соати 8 ва дар саридораи геология соати 8 дуир мешавад. Дар хадамоти назорати давлатии бехатари корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ нишасти матбуотӣ соати 9 баргузор мегардад. Нишасти матбуотӣ дар кумитаи бехатари озуқаварӣ соати 10 дуир мегардад. Дар агентии хизмати давлатӣ нишасти матбуотӣ соати 11 баргузор мешавад. Шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радио Фарҳанг шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: این موج رادیوی فرهنگ 106.5 FM

0: сердоби фикрҳои мухталиф ва қаъри баҳри ноумедӣ наафтад, бехабар хобаш мебарад. Дар ин масъала таҷрибаи кофӣ дошт, вале алҳол мадораш набуд ки рафта чароғро хомӯш кунад. Метавонист ки аз ҳамсараш имдод пурсад, вале гуфтугӯи тунду тез айни шомро ба ёд оварда, аз ӯ ёри пурсиданро нанг донист. Баъди шом онҳо нақшаи дар ҷои худ дароз кашидану бар вақт хуфтанро кашида буданд. Катҳои сангину нозанин аз ду тараф ва аз Шаҳло дар бари девори тарафи боло ҷойгир буд. Шаҳлои андак шамолхӯрдаро, ки дардаш сабуктар буд ва худро бемор вонамуд намекард, зуд хоб бурд. Аммо баъди лаҳзаи олои гуфтану аз хоб дод зада хистан, таб доштанашро ошкор кард.
1: «Ба ту чи донам? Магар хоб диди, духтарҷон?»
0: «Духтарҷонам, мо бедорем», гуфт модар.
1: «Хоби пурдаҳшат дидам. Забонам қудрати гуфтани онро надорад. Беҳтараш хоби дидамро ба об мегӯям».
2: «Ҳайрони ту мешавам. Ба хоб ҳам бовар мекунӣ, ӯ ба об ҳам. Падарат бошад, танҳо ба қудрати пул, ба рӯҳбахши ҷонҳо ва ба он нардбони коғазие, ки боло мебарад, бовар дорад». Овози ғубор олуд баровард аз даруни ҷогаҳ сангин.
0: «Ман ҳам дар бораи қудрати пул бисёр медонам, вале як мақоли мардуми чин аз ҳама хушам омад. Бо пул метавон манзил харид, на хона. Бо пул метавон кати хоб харид, на оромӣ. Бо пул соат метавон харид, на вақт. Бо пул метавон китоб харид, на фарҳанг. Бо пул метавон табиб харид, на тансиҳатӣ. Хулоса, бо пул хум харидан мумкин, аммо ҳаёт не. Гоҳо пулу мол ҳам метавонад сари соҳибашро бихӯрад ва доранда сарҳисоби худро наёбад. Барои ҳамин такья ба худо бикун, на ба пул. Ҳей мак, дилатро кушод гирифта, ҷои дигаронро танг макун». Ба суҳбат ҳамроҳ шуд нозанин.
1: Сангин хост ки бо ҷавоби талх одоби насиҳатгарашро диҳад, вале ба гӯш расидани занги телефон нӯги риштаи хашму ғазабро ба дигар тараф кашид. Вай тоб хӯрда аз бари кат телефонашро гирифт.
2: «Гӯш мекунам, посбон?»
3: «Ҳа,
2: чӣ гап?»
1: «Амбори тахта сӯхта истодааст. Занг задам, ваъда доданд ки сабр кунед, мошини сӯхтор хомӯшкунӣ меояд. Медонам ки сабр кардан дар ин бодия даъват кардан ба бадбахтӣ асраист.
3: Ба чунин аҳвол куҷо меравӣ?
1: Марав, ғами ҷону танӣ ба дардатро бихӯр. Мол чирки даст аст. Танат ки сиҳат бошад, боз ҷои холишудаашро пур карда метавонӣ. Куҷо меравӣ бо ин дард? Ҳеҷ ки нашуд идораи суғурта мадад мерасонад».
2: «Эм, ту чӣ гуфтанатро медонӣ ё не?
1: Ё ки маро масхара карда истодаӣ? Медонӣ ки он ҷо ду се сомонӣ не миллион сӯхта истодааст? Бадии кор ки суғурта карданро ба гардан нагирифта буда».
0: Сангин гӯё табашро фаромӯш карда бошад, зуд аз ҷо хеста, баъди пок кардани арақи бадан таҳпӯшу либоси гармтар пӯшида аз дар баромад. Нозанин ҳам аз паси ҳамсар ба ҳавлӣ баромада, то ба мошин нишастан соя бар ин аз бараш дур нашуд. Сангин ба занаш эътибор надода мошинро ба ҳаракат даровард. Баробари бароҳи калон баромадан садои баланди мошини сӯхтор хомӯшкунӣ ба гӯш расид, ки аз афташ ба тарафи коргоҳи ӯ мерафт. Мошин, ки бо суръати баланд ҳаракат мекард, дар як лаҳза аз назар нопадид шуд. Сангин ҳам аввал дунболагираш кард ва баъд ба роҳи дигар гузашта пеш аз он ба ҷои ҳодиса расид. То ба хомӯш кардани сӯхтор шурӯъ намудан, ки маҳсулоти як амбор пурра ба коми оташ рафт, хайр

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб шунидед. Рови ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори, коргардон Нигинаи Хайрулло. Анҷоми гуфтори сеюм.

0: сумини гиромӣ. Шумо сурудхӯро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Ибодулло Машрабов аз радиои фарҳанг шунидед.
1: Миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг.
2: Инҷо Душанбе.

табл сӯзи мусиқии зарбии қадим, ки маъмулан барои сафарҳои ҳарбӣ ва амалиёти рамзӣ таъин шудааст. Табл шаклан мудавар буда, чамбараш аз чӯбист, ки ду тарафи он пӯст кашида шудааст. Дарунаш холис, қутраш 70-90, бараш 30-40 сантиметр буда, онро бо кубакҳои нарм менавозанд. Табл асосан дар асрҳои 12-10 то милод дар мамолики шарқи миёнаи наздик маъмул буд. Таблро суғдиён бо рисмон ё тасма ба кифт овихта, баъзан ба миён баста менавохтанд. Азбаски сози мазкур калонҷусаву дар он холис, садояш балваладор буд. Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ сухани бисёр пучро ба валвалаи табли, ки дарунаш холис, шабоҳат додааст. Гуфтани бисёр на аз нағзи аст, валвалаи табл зибе мағзи аст.

0: шунавандагони азиз, имрӯз мо ба шумо дар бораи асбоби мусиқӣ табл маълумот додем.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Касториён, масъул Нозикбиби Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷонмуҳаммад.
0: хайр ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.

0: кани исфандиёр шаҳлуҷон айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед
1: бибиҷон бибиҷон афсона гӯ
0: ҳозир дар ин кор ба мо барномаи биё биё хобаки ширини мо аз радиои фарҳанг ёрӣ мерасонад як лаҳза ҷони биби хуб анна ёфтам мавҷи 165 FM афсонаро акнун гӯш мекунем у асалакҳои биби хоби ба роҳат меравем

Ассалому алейкум, бачаҳои азиз. Имшаб ман ба шумо аз эҷодиёти нависанда Азизи Азиз афсонаи Ака Алошуд ва афсонаи Тарсро нақл мекунам.

0: мушак, мушак, аз чӣ метарсӣ?
1: Аз гурба.
0: Гурба, гурба, аз чӣ метарсӣ?
1: О, мяу, аз саг метарсам.
0: Саг, саг, ту аз чӣ метарсӣ?
2: Хо, хо, аз хирс метарсам.
0: Хирс, э, хирс, ту аз чӣ метарсӣ?
2: О, ман аз шер метарсам.
0: Шер, ой шер, ту аз чӣ метарсӣ?
2: Ман аз фил метарсам.
0: Фил, эй фил, ту аз чӣ метарсӣ?
2: Ман аз муш метарсам.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: асо ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ
1: басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ

бар тахт нишастани Шопур бин Нишопур ва андарз карданаш ба сардорон. Чу Шопур биншаст бар ҷои ам, аз Эрон басе шоду чанде дижам, чунин гуфт ки номвар бихрадон, ҷаҳон дидаву рои зан мӯъбадон, бидонед кон кас ки гӯяд дурӯғ, аз он пас нагирад бари мо фурӯғ. дурӯғ озмоӣ набошад зирой, ки аз рой монад бузургӣ ба ҷой. ҳамон мардуми сифларо дӯст дор, наёбӣ ба боғ андарун ҷав макор. касеро куҷо мағз бошад басе, гавожа набояд задан бар касе. забонро нигаҳдор бояд будан, набояд равонро ба заҳр ожадан. ки бар анҷуман марди бисёр гӯй, бикоҳад зи гуфтори хеш обрӯй. агар дониши мард гӯяд сухан, ту бишнав ки дониш нагардад кӯҳан. дили марди томеъ бувад пур зи дард, ба гирди тамаъ то тавонӣ магард. макун дӯстӣ бо дурӯғ озмой, ҳамон низ бо марди нопок рой. сиришти рад аз чор гавҳар бувад, ки бо мард ҳар чор дар хувар бувад. яке пурҳунар бод бо шарму дод, ба озодагӣ як дилу як ниҳод. савум кӯ миёна гузинад зикор,

подшоҳи Баҳром писари Шопур 14 сол буд. Бар тахт нишастани Баҳром ва андарз кардан ба сардорон. Хирадманду шоиста Баҳром шоҳ ҳаме дошт суги падар чанд гоҳ. Чубин шаст бар ҷойгоҳи меҳӣ, чунин гуфт бар тахти шоҳаншаҳӣ, ки ҳар шоҳ каз дод ганҷ оганад, бидонед кон ганҷ напроганад. Зимо эзиди пок хушнуд бод, бадандеш ро дил пур аз дуд бод. Ҳама дониш ӯрост мо бандаем, ки коҳандаву ҳам физояндаем. Ҷаҳондор Яздон бувад дод рост, ки нафзу дар подшоҳӣ накост. Касе ӯ ба бахшиш тавоно бувад, хирадманду бедору доно бувад. Набояд ки бандад дари ганҷ сахт, ба вижа худованди дайҳиму тахт. Вагарчанд бахши зи ганҷи сухун, барафшон ки дониш биёяд ба бун. Зи неку бадиҳо ба Яздон гирой, чӣ хоҳӣ ки некит монад ба ҷой. Агар зӯ шиносӣ ҳама хубу зишт, биёбӣ ба подош хуррам биҳишт. Вагар баргузинӣ зи гетӣ ҳаво, бимонӣ ба чанги ҳаво бенаво. Чӯ Яздон бидорад зи ту даст боз, ҳамеша бимонӣ ба гурму гудоз. ҷаҳондор пирӯз дорад маро, ҳамон гетӣ афрӯз дорад маро. гар андар ҷаҳон дод бипроганем, аз он беҳ ки бедод ганҷ оганем. ки эдар бимонад ҳаме ранҷи мо, ба душман расад бегумон ганҷи мо. баду нек монад зи мо ёдгор, ту тухми бадӣ то тавонӣ макор. чӯ шуд соли он подшаҳ бар ду ҳафт, бинолиду он сарви нозон бичафт. ба якчанд гаҳ дер бимор буд, дили кеҳтарон пур зи тимор буд. набудаш писар ҳеҷ духтарш буд, яке кеҳтар аз вай бародарш буд. баду дод он гоҳ ганҷу сипоҳ, ҳамон муҳри шоҳиву тахту кулоҳ. ҷаҳондори Барно зи гетӣ бирафт, бару солиён баргузашта ду ҳафт. аё шасту се сола марди кӯҳан, ту аз бода то чанд ронӣ сухан. ҳамон рӯзи ту ногаҳон бугзарад, дари тавба бугзину роҳи хирад. ҷаҳондор аз ин банда хушнуд бод, хирад моя боду сухан суд бод. ки ӯ дар сухан мӯй кофад ҳаме, ба торикӣ андар бибофад ҳаме. гар эдун суханҳо ки андар гирифт, ба пирӣ сар орад набояд шигифт. ба фарри шаҳаншоҳи шамшерзан, ба боло сараш бартар аз анҷуман. замона ба коми шаҳаншоҳ бод, сари тахти ӯ афсари моҳ бод. аз ӯ бод тахти шаҳӣ шодком, каз ӯй аст кому бад ӯй аст ном. бузургиву дониш варо роҳ бод, ваз ӯ дасти бадхоҳ кӯтоҳ бод.

зишоҳиш бугзашт чун ҳафт сол, ҳама мӯъбадон зуб ба ранҷу вубол. Сари соли ҳаштум маҳи фарвадин, ки пайдо кунад дар ҷаҳон ҳури дин, яке кӯдак омадш ҳурмӯзд рӯз, ба некахтару фоли гети фурӯз. Мар ӯро падар кард баҳром ном, ваз он кӯдаки хурд шуд шодком. Падар бар ситора шумар ҳар кӣ буд, ки шоист гуфтори эшон шунуд. Яке моявар буд бо фарру хуш, сари ҳиндувон буд номаш Суруш. Яке порсӣ буд хушёр ном, ки бар чарх кардӣ ба дониш лагом. Бифармуд то пеши шоҳ омаданд, хушивору ҷӯяндароҳ омаданд. ба сӯлоб карданд аз ахтар нигоҳ, ҳам аз зиҷи румӣ биҷустанд роҳ. аз ахтар чунон дид ҷӯён ниҳон, чӯ ӯ шаҳриёре бувад дар ҷаҳон. абар ҳафт кишвар бувад подшоҳ, яке шоддил бошаду порсо. бирафтанд пӯён бари шаҳриёр, ҳам аз зичу сӯлобҳо барканор. бигуфтанд бо тоҷвар яздгирд, ки дониш зи ҳар гуна кардем гирд. чунон ёфтем аз шумори сипеҳр, ки дорад бадин кӯдаки хурд меҳр. мар ӯро бувад ҳафт кишвар замин, гаронмоя шоҳе бувад бофарин. чӯ эшон бирафтанд аз он боргоҳ, раду мӯъбаду пок дастури шоҳ, нишастанду ҷустанд ҳар гуна рой, ки то чораи он биёяд ба ҷой. гар ин кӯдаки хурд хӯи падар нагирад, шавад хусрави додгар. гаредун ки хӯи падар дораду, ҳама бум зеру забар дораду. на мӯъбад бувад шоду, на паҳлавон, на ӯ дар ҷаҳон шоду равшанравон. ҳама мӯъбадон назди шоҳ омаданд, кушода дилу некхоҳ омаданд. бигуфтанд кин кӯдаки пурманиш, зи беғора дурасту аз сарзаниш. ҷаҳон сарба сар пеши фармони туст, ба ҳар кишваре божу паймони туст. нигаҳ кун ба ҷое, ки дониш бувад, зи донанда кишвар ба ромиш бувад. зи пурмоягон доягоне гузин, ки бошад зи кишвар бару офарин. ҳунар гирад ин шоҳи хӯрамниҳон, зи фармони ӯ шод гардад ҷаҳон. чӯ бишнид аз он мӯъбадон яздгир, зи кишвар фиристодагон кард гир. ҳамон гаҳ фиристод касҳо барум, ба ҳинду, ба чину, ба ободбум. ҳамон номдоре сӯи тозиён, бишуд то бубинад зи суду зиён. ба ҳар сӯ ҳаме рафт хонандае, ки баҳромро парваронандае, биҷӯяд сухангову донишпазир, пижӯҳандаи ахтару ёдгир. биомад зи ҳар кишваре мӯъбаде, ҷаҳондидаву некпай бихраде, якояк бадин боргоҳ омаданд, пижӯҳанда наздики шоҳ омаданд. бипурсид бисёру бинвохтшон, ба ҳар барзане ҷойгаҳ сохтшон. бирафтанд номону манзар ба шаҳ, басе номвар найзадор аз араб. бузургон чӣ дар порс гирд омаданд, бари номвар яздгирд омаданд. ҳаме гуфт ҳар кас, ки мо бандаем, ба фармони хусрав шитобандаем. кӣ ёбад чунин рӯзгор аз меҳон, ки то банда фарзанди шоҳи ҷаҳон. ба баргираду дониш омӯзадаш, дил аз тирагиҳо биафрӯзадаш. зи румиву аз ҳиндиву порсӣ, нуҷумиву гар мардуми ҳандасӣ, ҳам аз файласуфони бисёрдон, сухангову аз мардуми кордон. ҳам аз сар ба сар хоки пои туем, ба дониш ҳама раҳнамои туем. нигар то писандат ки ояд ҳаме, вагар судмандат
کی آید همه. چنین گفت منظر که ما بنده ایم، خودان در جهان شاه را زنده ایم. هنرهای ما شاه داند همه، که او چون شبان است و ما چون رمه. سواریم و گردیم و از پفکنیم، کسی را که دانا بود بیشکنیم. ستاره شمر نیست از ما کسی، که از هندسه بهر دارد بسی. پر از مهر شاه است ما را روان، بزیر اندرون تازه از پان دوان. همه پیش فرزند او بنده ایم، بزرگی او را ستاینده ایم.

тоҷикистон. тоҷикистон ибтидои равшани мо. хонаи нури ту бошад маъмани мо. ҷавҳари ақли ту бошад гавҳари ҷон. ҷавшани сабзи ту бошад дар тани мо. дар ту наздикему бо ту қавми сомонем. дар ту тоҷикему бо ту тоҷикистонем. тоҷикистон мулки обу рӯшноӣ, кишвари аҳли китобу рӯшноӣ. ахтарат ҳампояи наҷми аторуд, ҳомии кори савобу рӯшноӣ. дар ту наздикему бо ту қавми сомонем. дар ту тоҷикему бо ту тоҷикистонем. тоҷикистон кишвари фарҳанги ваҳдат, додаи эҷоз бар оҳанги ваҳдат. дар ливоят ранги сурх асту сапеду сабз, худ дирафши олами бо ранги ваҳдат. дар ту наздикему бо ту қавми сомонем. дар ту тоҷикему бо ту тоҷикистонем. дар ту тоҷик

0: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.
1: Бо моҳу Парвин. Донишномаи Алоӣ. Фарзандони фарзона ва озодазодаи миллати мо дар илму дониш ва ҳунар ахтарони тобонро монанд. Онҳо бо асарҳои ҷовидонаи худ нақши босазо гузошта, илми худро то ба сурайё расонидаанд. Яке аз чунин олимон, донишманди воломақоми миллати тоҷик Абуалӣ ибни Сино аст. Ҳамон Синое ки қариб тамоми илмҳоро фаро гирифта ва бо асарҳояш ягонаи олам дониста шуда. ӯ баробари аз худ намудани дигар илмҳо дар илми мусиқӣ низ ҳиссу дарки фавқулода дошта, аввалин донишманде ки бо забони модариаш тоҷикӣ рисолаи мусиқашиносиро таълиф намудааст. нуқтаи муҳиме ки бояд ёдовар шуд, ин донишномаи алоии Шайху Раис аст. ӯ дар илми мусиқӣ низ ягона ва олими фавқулода буд. мо дар ин бора борҳо гуфторҳо омода намудаем. худ устод Садриддин Айнӣ ихтирои шоҳноиро ба ӯ нисбат доданаш моро ҳушдор медиҳад, ки Сино чӣ шахсест ва мусиқиро то куҷо аз худ намуда.

Шахсият ва инсони воломақом буданаш гувоҳӣ бар он аст ки бисёр ривояту ҳикояҳо дар байни халқ паҳн шуда. Мо ҳоло чанде аз онҳоро меорем ки аз маъхазҳои хатии мусиқии рисолаи мусиқии асри 16 муаллифаш номаълум, аз туҳфатулатвори иноятулло мирҳоҷии хуҷандӣ асрҳои 15-16 зиннатулмаҷолис гирд оварда шуданд. ҳар ҳикояти хурд панд аст, як паҳлӯи зиндагии он абармарди илму дониш аст. Мумкин шумо аз он ҳикоят огаҳед, баъзеашонро хондаед, вале бо вуҷуди он ҳикояҳо моро ба вашд оварда ва салоҳ донистем ки чанди онҳоро ба шумо пешкаш намоем. Аз Абуалӣ ибни Сино пурсидаанд ки аз айёми кӯдакии худ чӣ овозҳоро дар ёд доред. Ӯ дар ҷавоб гуфт: оре, навои зӯҳраи чангӣ ва сурудҳои аҷиби мардумӣ, гиристани муғон, кини сиёвушон, кини эраҷ ва си лаҳни борбадро дар ёд дорам. Дигар аз сурудҳои паҳлавонӣ, гурдонӣ ва хусравониро шунида ва ҳифз дорам. Дигаре гуфт: хусравониётро ба чанд қисм хонанд? Абуалӣ Сино гуфт: хусравониётро ба ҳафт қисмат хонанд ва ҳар қисмат боз шохаҳое дорад аз сурудҳои аҷиб. Яке дар меҳргон, дигаре дар наврӯз, саввумиро дар сипоси азизон, чорумиро дар тавсифи паҳлавонон, панҷумро дар ёди шаҳидону фидоиён ва ин минвол хонанд ки ин аз ихтироъоти аҷамиён аст ва аз он овои аҳли созу овоз басе ихтироъоти тоза намудаанд.

боз рӯ меорем ба чанд ҳикояи дигар. Абуалӣ Сино дар Исфаҳон таҳқиқ менамуд. Рӯзе ба назди устоди мусиқии шаҳр рафт. Арз кард ки ҳунарманде дар гузари мисгарон созро хеле ноҳамвор, нокуб ва нохуш менавозад. Устоди мусиқӣ аз ин суоли ӯ дар тааҷҷуб шуд ва гуфт: «Ноҳамвории сози ӯро дар чӣ асос донистед?» Абуалӣ Сино гуфт: «Созаш ноҷур аст ва як пардаи созро омехта карда оҳангро ғалат менавозад. Бидуни ин мусиқиро наку надонад ва устодаш низ дар созу овоз бебаҳра аст ва ғалати ӯро шогирдонаш такрор намоянд». Устоди мусиқӣ дар хиҷолат шуд ва ҷавобе нагуфт. Чун шаби дигар расид, аз танини он соз дараке набуд ва гуфтанд: «Он мутриб шогирди устоди мусиқии шаҳр будааст».

ҳикояти дигар. Абуалӣ Сино аз чанд фарсанг муайян намуд. Мутрибе бо ихтилоти тоза созе дар даст дорад ва оҳангеро байни пардаҳои зеру бам менавозад. Чун ҳозирон таҳқиқ карданд, сухани Шайху Раис дуруст буд. Рӯ меорем ба ҳикояи дигар. Абуалӣ Сино рӯзе дар маҷлиси аҳли созу овоз нишаста буд. Шогирдону муридонаш низ ҳамроҳи ӯ буданд. Дар ҳамин асно садои по аз сақфи боми маҷлисгоҳ шунида шуд. Абуалӣ Сино гуфт: «Ин садои пое ки шунидед, мутаалиқ ба мутрибест ки аз рӯи бом гузашт». Пас аз соате боз ҳам садои по шунида шуд. Гуфт: «Ин садои пои ҳамон мутриб аст ки дар даст уд дорад ва мехоҳад аз таснифоти маҷлиси мо хушачинӣ намояд». Шогирдон ба тафтиш ва ҷустуҷӯ омаданд. Маълум шуд ки мутриби мазкур сози уд дар даст дорад. Нигарони тақлиди мутрибони маҷлис аст. Идрок, ҳис ва қобилияти шунавоии Шайху Раис бесабаб афсона нашуда, ҳамагонро ба ҳайрат наоварда. Ӯ худ инсони ғайри табиӣ ва худодод буда ки тавониста дар ҳама илмҳо забардаст ва тезҳушу соҳиб мақом бошад. Ӯ илмро то сурайё бурд, рӯи оламро асарҳояш тасхир кард. Дар олимӣ, донишмандӣ ва ақлу заковат чун ӯ инсонеро таърих ёд надорад. Ӯ хуршедхисол ва озодазодаву соҳибқирони илму дониш дониста шуда. Ҳикояҳо зиёданд, мо ба чанде аз онҳо рӯ овардем. Оянда боз ба дигар ҳикояти ҷолибе аз рӯзгори ин фарзонафарди миллатамон рӯ хоҳем овард.

асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳасти миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дар баргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.

Подшоҳони Орибӯя, ҳарчанд асли худро аз насли Баҳроми Гур медонистанд, вале чунон ки гуфтем, дар амри эҳёи забони форсӣ ва суннатҳои қадими Эрон кӯшиш ба харҷ надоданд. Баръакс, рӯҳияи арабӣ-гароиро дар сарзамини тобии худ тақвият бахшиданд ва дар рушду густариши ин забон мусоидат фармуданд. Баъзе муаррихон ҳамчунин асли подшоҳони ин хонаводаро аз фарзандони Яздигурд охирин подшоҳи сосонӣ медонанд, ки баъди шикасти Қодисия ба Гелон фирор намуда дар ҳамон ҷо сукунат ихтиёр карданд. Вале бетаваҷҷӯҳии подшоҳони ин хонадон ба забону адаби тоҷикӣ форсӣ дурустии ин андешаро зери шубҳа қарор медиҳад. Чунон ки гуфтем, Орибӯя ҳарчанд аз хонадони эронӣ табор буданд, вале ба забони тоҷикӣ форсии дарӣ алоқамандии зиёд надоштанд. Забони девонӣ ва адабии дарбори онон забони арабӣ буд. Дар гуфтугӯи ғайрирасмӣ бештар аз гӯишҳои табарӣ, дайламӣ ва гӯишҳои дигари мутадовили он рӯзгор дар ғарби Эрон истифода бурда мешуд. Ба андешаи баъзе муҳаққиқон, рақобати сиёсию ақидавии бувайҳиён ва сомониён боис гардид, ки бувайҳиён бар хилофи рақибони сиёсии худ, яъне сомониён, дар парвариши забону фарҳанги эронӣ ҳеҷ вокуниши нишон надиҳанд ва ба забону адаби арабӣ содиқ бимонанд.

Муҳаққиқи маъруфи чех Ян Рибка марказу ғарби Эронро бо шарқи он муқоиса намуда, ба чунин натиҷа мерасад ки шоҳони Ори Бӯя, ки дар Рай, Ҷибол, Исфаҳон ва Широз фармонравоӣ мекарданд, ин шаҳрҳоро ба марказҳои тарвиҷи фарҳанги адаб табдил дода буданд. Се подшоҳи Ори Бӯя, Изуддавла, Азудуддавла ва писараш Тоҷуддавла ба забони арабӣ шеър месуруданд, ки ба қавли Ян Рибка номдортарини онон Азудуддавла буд ва охирин пуштибони шоири маъруфи араб Мутанаббӣ ба шумор мерафт.

аз марг ҳазар кардан ду рӯз рабо нест. Рӯзе ки қазо бошаду, рӯзе ки қазо нест. Рӯзе ки қазо бошад, кӯшиш накунад суд. Рӯзе ки қазо нест, дар ӯ марг равон нест.

ҷои вожагони илмии арабӣ, вожагони мутадовил ва зиндаи забони тоҷикиро, ки дақиқан муодили мафҳуми арабист, ба кор барад. Ба иборати дигар, Муҳаммад ибни Айюб мехоҳад истилоҳоти илмии арабиро ба воситаи калимаҳои маъмули тоҷикӣ шарҳу тавзиҳ диҳад. Масалан, музоаф кардан дучандон кардан бошад. Тасниф боз нима кардан аст. Маънии зарб дар ҳам задани ду адад аст ва ғайра.

Боби шашум. устариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалӣ. Зер фасли якум. Густариши забони тоҷикӣ ба минтақаҳои дигари ҷаҳон.

0: сомиёни гиромӣ, шумо суротҳоро дар иҷрои сароянда бунафша муқимова аз радиои фарҳанг шунидед.
1: ганҷи бостон
2: хазинаи амударё. хазинаи амударё яке аз бозёфтҳои нодири таърихи қадими тоҷикон буда, аз гузаштаҳои дур паём мерасонад. он аз 1300 сика ва 176 ашёи тилоӣ ва нуқрагӣ иборат аст. ин ганҷина соли 1877 дар наздикии тахти сангин дар резишгоҳи дарёи кофарниҳон ба ому ёфт шудааст. баъдан он ба тоҷирон фурӯхта шуда, қисми аз онҳо дар осорхонаи Британияи кабир то имрӯз маҳфуз аст. навтарин сикаи хазина ба соли 200 то милод мансуб буда, дигар ашёҳо ба асрҳои чаҳорум то дуюми пеш аз милод тааллуқ доранд. дар ин осор анъанаҳои санъати давраи ҳахоманишиён, санъати юнонии бохтарӣ ва услуби ҳайвоноти скифӣ инъикос ёфтаанд. аз ҷумла ду дастпонаи калони тилоӣ бо нугҳои шакли ҳайвоноти тахаюлӣ хеле ҷолибанд, ки ба асрҳои панҷум ва чаҳоруми то милод мансубанд. дастпонаҳои печон ва ғилофи ханҷари заркуб низ аз намунаҳои нодир ба шумор мераванд ва ба асрҳои ҳафтум то сеюми пеш аз милод тааллуқ доранд. ҳамчунин амсилаи аробаи дучарха, ки онро чор асп мекашанд, ба асрҳои панҷуму чаҳорум то милод нисбат дода мешавад. хазинаи амударё зиёда аз 100 сол боз мавриди омӯзиши олимон қарор дошта, далели равшани сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари аҷдодони тоҷик мебошад.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: баланд бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. Маълумот дар бораи навоварӣҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. ин ҳама дар барномаи «Саломат бошед» аз радиои «Фарҳанг».
1: дуруд шунавандаҳои азизу гиромии шабакаи «Фарҳанг». ҳамроҳӣ бо барномаи тандурустии «Саломат бошед» шуморо бо ҷараёни навовариҳо дар ташхису табобат, машварати саривақтии мутахассисони соҳаи тандурустӣ ошно намуда, бо донишҳои аввалиндараҷаи тиббӣ мусаллаҳ месозад. «Саломат бошед» ва ҳамроҳ бо мо бимонед. шунавандаҳои азизу гиромӣ, имрӯз ба шарҳу баррасии мавзӯе шурӯъ менамоем, ки аз масъалаҳои муҳимтарини соҳаи тиб дар сартосари ҷаҳон ва кишвари мо ба шумор меравад. ин ҳам бошад бемории саратони ғадуди шири занон аст, ки солҳои охир рӯ ба афзоиш ниҳодааст. дар хусуси вазъи имрӯзаи гирифторӣ, пайдоиши омосҳо ва намуди он вобаста ба сину сол, мусоҳиби мо номзади илмҳои тиб духтури мамолог Соҷидамо Раҷабова чунин гуфт.
2: бемориҳое ки бо шикоятҳои омосҳои ғадуди ширӣ, дарди онҳо ва ягон баромади обҳо, шир, хун аз нуги синаҳо муроҷиат мекунанд, ба онҳо саривақтӣ муоина ва ташхисот мегузаронем. дар ғадудҳои ширӣ бемориҳои ҳам хушсифат, ҳам бадсифат мо мушоҳида менамоем. асосан бемориҳои бадсифати ғадуди ширӣ дар тамоми ҷумҳурии мо ва дар тамоми ҷаҳон дар ҷои аввал меистад. ҳамасола якум бор муроҷиат мекардагиҳо бо ғадуди ширӣ аз 1,5 млн то 2 млн дар замони ҳозира ба қайд гирифта мешаванд, ки ҳар сол 18% 20% ба қайдгирии ин бемориҳо ҳамасола зиёд шудааст. зиёдтар занҳои аз 40 то 45 сола ба ин беморӣ гирифтор мешаванд, ки дар солҳои охир ҷавоншавӣ дар байни ҷавонон тасдиқ намудани ин беморӣ зиёд шудааст. ба бемориҳои бадсифати ғадуди ширӣ медрояд саратони ғадуди ширӣ ва саркомаи ғадуди ширӣ, ки аломатҳои асосии онҳо пайдошавии сахтии омос дар ғадудҳои ширӣ, ба худ кашидан ин омосҳо ҳамон мавқеи пусти ҳамон мавқеъ ва нуги ғадуди ширӣ, пайдошавии сахтиҳо дар зери бағал, гиреҳои лимфатики дар мади аввал дар инҷо ки реакция худашро метиҳад, баъдан хунравӣ аз нуги синаҳо ва дигаргуншавии худи сина фарқият аз ғадуди ширии дигар солим. ба ғайр аз ин, омосҳои хушсифате, ки дар ғадудҳои ширӣ дида мешавад, бисёртар дар духтаракони аз синни 10 сола, 15 сола то 20 сола ин фиброаденомаҳо мебошанд, ки омосҳои гирдшакл, ҳаракатнок аз 1 то 4 метавонад дар ғадудҳои ширӣ пайдо шавад. ва кистаҳои ғадуди ширӣ, мастопатияҳое, ки аломати дард доранд, бисёртар занҳо бо дарди ғадудҳои ширӣ ба мо муроҷиат менамоянд. ва обиядравӣ аз нуги синаҳо, обияти зард, сабз ва хунравӣ аз нуги синаҳо, ки ҳангоми папилломаи широаҳо дида мешавад, ба мо муроҷиат мекунанд, асосан бо ҳамин намуди бемориҳо ва шикоятҳо.
1: мутахассисон бар он андешаанд, ки сабаби дақиқи пайдоиши саратони ғадуди шири сина то ҳол пурра маълум нест. аммо омилҳои муайяне ҳастанд, ки хатари гирифторшавӣ ба ин бемориро ба вуҷуд меоранд. шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи «Саломат бошед»-ро аз мавҷи шабакаи «Фарҳанг» мешунавед. пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратони занона, аломатҳои беморӣ ва усулҳои муосири табобати омосҳо мавзӯи имрӯзаи барномаи мо буда, мутахассисону табибони Маркази Ҷумҳуравии Илмии Саратоншиносӣ ин мавзӯро барои шумо муфассал шарҳ медиҳанд.
2: ин кас бемор Одинаева Фариза, 57 сола. бемор муроҷиат карданд, боз шикоятҳои пайдоиши омос дар ғадуди шири чап, ҳангоме ки шумо муроҷиат кардан якум бор ба муассисаи мо муроҷиат кардан ё ин ки ба духтури минтақавитон?
3: Аввал ба минтақавӣ
2: ба инҷо шумо роҳат додан, шумо ба маркази мо муроҷиат кардидан. Аввал бор вақте ки шумо муроҷиат кардан, омоси синатон чанд сантиметр буд?
3: 4 сантиметр.
2: Шумо вақте ки омаден, синаи шумо анализ гирифтан аз омостума бо тариқи трипанбиопсия бо назорати ултрасадо. Шумо вақте ки ҳамаи чизотума гузаштен аз ташхиси ултрасадо, маммография, компютер гузаштен, шумо дар ягон қинигарӣ буд аз сабаби дард доштен дар сина ё ки фақат пайдоши омос шумо рағам медод?
3: Не, дар надоштума.
2: Дар намекунада? Яке аз замон нишонаҳош ки дар намекунад. Вай метонад ҳам хир аз мирош калон шавад андозаи омос, аммо дар намекунад. Неким кадоме ки мебинаду баъд муроҷиат мекунад мода вай сари вақти ин барои бемора хуб мешавад. Ҳамин бемор сари вақт муроҷиат кардаги мода. Ҳолати ҳозиратона гап занед шумо?
3: Ҳозирам назаке.
2: Аввал шумо 8 курс табобат гирифтед.
3: 8 курс.
2: Табобати махсус гардонида шуда ино гирифтан ба миқдори 8 бахш. Андозаи омос хело

0: шуда истодааст ва мо боварӣ дорем ки бо бинобар сабаби чунин ғамхориҳои роҳбари давлатамон мо ҳамчун мутахассисон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ба ин гурӯҳи бемориён яъне ки табобатҳои махсусгардонида ва табобатҳои замонавиро дар сари вақт ба беморон гузаронем.
1: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки шумо барномаи «Саломат бошед»-ро аз мавҷи шабакаи «Фарҳанг» мешунавед. пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратони занона, аломатҳои беморӣ ва усулҳои муосири табобати омосҳо мавзӯи имрӯзаи барномаи мо буда, мутахассисону табибони Маркази ҷумҳуравии илмии саратоншиносӣ ин мавзӯъро шарҳ медиҳанд. албатта на ҳамеша нишонаҳо маънои саратонро доранд. онҳо метавонанд бо бемориҳои дигари безарари ғадудҳо алоқаманд бошанд. аммо барои оромии хотир ва бартараф кардани шубҳа дар саломатии худ, ҳатман ба духтурони мамолог ё саратоншинос муроҷиат кардан зарур аст. мусоҳиби мо номзади илмҳои тиб духтури мамолог Соҷида Мораҷабова дар идомаи суҳбати худ дар бобати усулҳои ташхису табобат дар Маркази ҷумҳуравии илмии саратоншиносӣ маълумот дода, тавсияҳои худро оиди пешгирии беморӣ барои шунавандагони барномаи «Саломат бошед» пешниҳод намуд.
2: ташхиси асосии мо аввал бемора муоина мекунем. муоинаи ҳангоми рост будани бемор, муоина ҳангоми дар рахти хоб муоина мекунем. пайдоиши омосҳо ташхиси ситологӣ мегирем. ҳангоми шубҳанокии саратон мо ташхиси трипана биопсия мегирем бо назорати ултрасадо. баъдан ташхиси ултрасадо мекунем. ҳангоми аз 40 сола боло будани занак ташхиси маммография мекунем ва мо пурра ташхисоти ултрасадои узвҳои дохила, синаҳо, гирои лимфатикии зери бағал, ташхиси компютерии шушҳо, ҳангоме ки онҳо агар ки шикоят дошта бошанд аз дарди устухонҳои бадан, даст бошад, пой бошад, сумура бошад, боз ҳамон мавқеъро мо ташхиси компютерӣ мегзаронем. дар вақти лозим будан ташхиси МРТ-и ғадуди шири мегзаронем. ҳангоме ки омос дар ғадуди шири мо намебинем, палмусия намешавад, ултрасадо муайян намекунад, аммо дар дигар узвҳо метастаз пайдо шудааст ёки дар зери бағарги лимфатики калон аст, мо боз ташхиси МРТ-и ғадуди шири мегзаронем. ба занҳо тавсияи аввалаи ман ҳамин аст ки ҳар гоҳе ки онҳо дар хонаҳо метавонанд худмуоина кунанд. ҳангоми худмуоина кардан ҳамон омос агар бошад, дар хона чӣ хел муоина мекунанд? дар хона метавонанд ки ҳангоми обузӣ кардистен ху ҳам хел муоина кунанд. дастошон қати палмусидан ҳангоми палмусидан сахти худаш маълум мешавад, ёки вақти дар оина хучуна бинанд вай омос бошад вай чӣ хел ки ман шумо да фаҳмодам ку нуги синара хатушта мекашад, пусти болои омос хатушта мекашад, аломатро фарқият дорад. ҳамин метавонад ҳамин хел. баъдан сари вақти муроҷиат кардан ба табиби минтақавӣ ва табиби занона муроҷиат мекунанд бо шикоятҳои мавҷуд будани омос ё ин ки дар боло зикр кардам обядравӣ, хунравӣ бошад, дигаргунӣ шудани худи сина ё дарди сина. духтуре ки дар минтақа инора қабул мекунанд, онҳо баъд ба маркази мо равона мекунанд. мо ҳа дар инҷо ташхиси табобати пурра бад мегзаронем ба беморон. муроҷиати сари вақти дар хона ино ягон хел табобат мумкин нест. табобати бемориҳои ғадуди ширӣ асосан табобати тиббӣ лозим аст.
3: тавсия ва маслиҳати табибон, ки бар асоси таҷрибаҳо ва таҳқиқоти илмӣ асос ёфтааст, чун қонуни табиат ҳатмист, зеро тибби муосир исбот кардааст ки 80% бемориҳо бо дастуру роҳнамои саривақтии пизишкон пешгирӣ мешаванд. бо масъулият нисбат ба сиҳати хеш аз маслиҳату машварати саривақтии табибон истифода баред. маслиҳати табиб аз барномаи «Саломат бошед» барои шумо.
4: системаи лимфатикӣ яке аз системаҳои ҳаётан муҳими бадани мост ки онро табибон системаи мудофиаи асосии организм меноманд. вазифаи асосии он иборат аз тоза кардани ҳуҷайраҳо аз моддаҳои зараровар, заҳробаҳо ва бактерияҳо мебошад. лимфа мисли дарючаи шафоф дар тамоми бадан ҷорӣ шуда, бофтаҳо, об ва сафедаҳои зиёдатиро ҷамъ меорад ва ба хун бармегардонад. Дар ҷараёни ин ҳаракат лимфа вазифаи махсус, яъне гиреҳои лимфавиро мегузорад, ки монанди филтр боздорандаи микробҳо ва ҳуҷайраҳои саратонии эҳтимолӣ мебошад. Ҳамин тариқ лимф системаи лимфатикӣ тозагии дохилиро нигоҳ медорад, масъунияатро пурзур мекунад ва монеаи устувор дар баробари бемориҳо эҷод мекунад. Эҳтиром ба ин система, эҳтиром ба саломатии худ аст.
5: парҳези тиббӣ ин навъи табобати ғизоӣ аст, ки аз рӯи ташхис, сину сол ва вазъи саломатии бемор таъин карда мешавад. он мубодилаи моддаҳоро ба танзим медарорад, сатҳи чарбу равған ва қанди хунро паст мекунад ва бемориҳои дилу рагҳоро пешгирӣ менамояд. риояи парҳези тиббӣ кори узвҳои ҳозимаро сабук сохта, дар муолиҷаи фарбеҳӣ, диабети қанд, гастрит ва дигар ихтилолҳои музмин ҳамчун омили асосии ғайридоругӣ амал мекунад. ёдовар мешавем, ки ҳар гуна парҳез бояд бо тавсияи табиб бошад, зеро интихоби нодурусти маҳсулот боиси норасогии витаминҳо ва сустшави системаи масъуният мегардад. парҳезро риоя намоед ва доимо саломат бошед.
1: шунавандаҳои азизу гиромӣ, мо дар замони ҳаёт ба сар мебарем, ки саратон дигар ҳукми ниҳоӣ нест. танҳо тавассути интихоби тарзи ҳаёти солим ва тағйир додани тарзи зиндагӣ мо метавонем саратонро пешгирӣ намоем. дар ҳоли ҳозир илми тиб ба беморон дар марҳилаҳои охири беморӣ низ имкони зиндагии тӯлонитар ва сифатнокро таъмин менамояд. доруҳои мақсаднок, иммунотерапия ва технологияҳои навини табобатӣ саратонро зери назорат гирифта ба бемории табдил медиҳанд, ки комилан табобатшаванда аст. ёдовар мешавем, ки шумо барномаи «Саломат бошед»-ро аз мавҷи радиои «Фарҳанг» шунидед. дар барномаи имрӯза мутахассисон ва олимони Маркази Ҷумҳуравии Илмии Саратоншиносӣ мавзӯи пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратони занонро барои мову шумо шарҳу тавзеҳ дода, маслиҳатҳои муфиди тиббиро пешниҳод карданд. формулаи асосӣ, ки табибон барои пешгирӣ аз ҳама гуна бемориҳо тавсия медиҳанд, ин интихоби ғизои солим, варзиш ва оромиши рӯҳу равон аст. масъулияти сиҳатии бадани мо дар интихоби солими мост. таманои мо осоиши рӯзгор ва оромиши рӯҳу равони шумост. бо радиои «Фарҳанг» саломат бошед.

Алло, соки жоми жанам орзуст. Ҳамон рахш он Рустамам орзуст. Куҷо он ки аз шери нар му гирифт, зиру баҳдили бандагӣ ху гирифт. Ҳама дасти бегона бусанд ва бас, зи худ нашмаранд ҳеч касро ба кас. Зи деҳе барояд яке шер мард, дигар деҳ нишинад ба андӯҳу дард. Агар офтобаш барояд зи шарқ, ба дарёи ғарбаш бисозанд ғарқ. Куҷо он фарибурз, он фарру бурз, куҷо он камони каёнӣ ва гурз? Куҷо нозиш аз ном ҳангоми разм, куҷо нозиш аз ҷон ҳангоми базм? Ниҳон ному ком асту ҷанги ниҳон, теҳи домани ҳарки санги ниҳон, ниҳон меҳру кину ниҳон рою дин, ба каф гурз на гурз дар остин. Биё соки он офтоби баланд, ки дилро ниҳам рӯи он чун сипанд. Бухуре аз ин донаи ғам кунем, дар ин дашт ёри зиёдам кунем. Ба зулмае ки афришта бар хок зад, дар он анҷуман ҷон бебок зад.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: шоҳкори меъмори таърих,
2: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
1: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муърифгари фарҳанги миллӣ,
2: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
1: ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
3: дуруд шунавандаҳои азиз, шумо барномаи навбатии ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. имрӯз мо дар барнома дар бораи ҳунару ҳунармандии занон суҳбат хоҳем кард. бо радиои фарҳанг бошед. ҳунар яке аз арзишмандтарин меросҳои ҳар як миллат ба шумор меравад. аз қадимулаём мардуми тоҷик бо ҳунару ҳунармандии худ дар ҷаҳон шӯҳрат доштанд. мегӯянд ҳунар беҳтар аз ганҷ аст. ин гуфта беҳуда нест. ганҷ метавонад рӯзе аз даст равад, аммо ҳунар ҳамеша бо инсон мемонад ва барои ӯ обрӯ, ризқу рӯзӣ ва эҳтироми ҷомеаро таъмин мекунад. инсоне ки соҳиби ҳунар аст, дар ҳама шароит метавонад бо меҳнати ҳалоли худ зиндагӣ шоиста дошта бошад.

0: Дар урфият мегӯянд, ки зани соҳиб маъруфату боиффат гавҳар ва зани ҳунарманду катбонуи сариштакор хазина аст. Боиси хушҳолист, ки имрӯзҳо дар саросари кишвар садҳо корхонаҳои хурд, марказҳои омӯзишӣ кору фаъолият мекунанду ба занону духтарон касбу ҳунар меомӯзонанд. Воқеан, ҳунар сарчашмаи зебоӣ, меҳнат ва худшиносии инсон аст. Ҳунарманд бо талошу заҳмат ва истеъдоди нотакрораш на танҳо рӯзгори худро пеш мебарад, балки фарҳанг ва арзишҳои миллиро низ пос медорад. Давлатбӣ Ёрова аз ҷумлаи чунин бонуи ҳунарманд аст, ки тӯли солҳост бо истеъдоду ҳунари аслиаш чандин нафар шогирдонро ҳунар омӯзонидааст. ин ҳам аз бузургии зан, модари тоҷик, гувоҳӣ медиҳад, ки пайваста бо ҳунари доштаи худ занони бешуғлро ба ҳунаромӯзӣ ҷалб менамояд, то ин ки онҳо низ роҳу равиши зиндагии шоистаро соҳиб шаванд. мо мехоҳем бо тасвири нақшу нигори миллии тоҷикӣ тоҷикистони азизро ба тоҷикистон муаррифӣ намоем, мегӯяд ҳунарманд Давлатбӣ Ёрова.
1: аз он ки ҳунару ҳунармандӣ соли эълонияе ки рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 2018 сол эълон гашт, мо ҳунармандон боз рӯҳияи тоза гирифтем, болои кори худ аз сари нав кор кардем ва корхонае кушодем, ки номаш ҳаст ҳунарҳои мардумӣ. дар ин корхонаи мо занҳои зиёде ҳастанд, ки дар хона ба кори хонагӣ машғул ҳастанду аз ин марказ, яъне аз корхонаи мо истифода мекунанд. мо барои занҳое, ки дар хона ба кори хонагӣ машғул ҳастанд, инҳо 40 нафар занҳое дорем, ки инҳо ё худ маъюб ҳастанд, ё кӯдаки маъюбия доранд, ё занҳои партофта шуда ҳастанд, ё ҷавоное ҳастанд, ки дар хона менишинанд, ё ҳатто ҷавоное ҳастанд, ки дар мактабҳои олии кишвар адои таҳсил менамоянд. лекин ин ҳунару ҳунармандӣ на балки ба касе залал медиҳад, ин як манбаи даромади соф ҳаст. ин ҳунару ҳунармандӣ ба кас як завқ медиҳад, аз ҷиҳати психолог асаби шахсро ором мекунад ва вақте ки кори омодашудаи худро мебинад, вай бисёр ҳам хурсанд мешавад. ман фикр мекунам, ки ҳама занҳое, ки дар хона менишинанд, ё ки занҳои коргар ҳастанд, фикр мекунам, ки новобаста аз он ки зан табиб бошад, ё ки омӯзгор бошад, ё муҳандис бошад, бояд ки ҳар як зан ҳунарманд бошад, ҳунари қадимаи худро боз эҳьё намояд, пазандаи хуб бошад, дӯзандаи хуб бошад ва модари хуби бо муошират бошад, ки аз ӯ дигарҳо ибрат гиранд.
0: мардуми тоҷик бо либосҳои хоси миллии тоҷикӣ дар тамоми олам ном баровардаанд, машҳур шудаанд, ба хусус бо куртаи чакан ва адрас, ки ҳар як бонуи тоҷикро зебанда аст. ва он куртаи чакан, ки бо риштаҳои гуногун рангрезӣ мешавад, бо заҳмати чунин бонувони ҳунарманд ороиш меёбанд. ҳар як рангу гул хусусияти хоси худро дорад, ки ҳар як минтақа бо интихоби ранги мувофиқа карда онро ба бар мекунад. афзуд дар идома ҳунарманд Давлатбӣ Ёрова.
1: вақте ки шогирдои худам мебинам, ки аз дигар ноҳияҳо ё ки аз шаҳр омада ҳунари худро муаррифӣ мекунанд, боиси ифтихор аст, ки ман шогирдони худро мебинам. шогирдони ман ғайр аз он, ки дар ин чорабиниҳои ҳунарҳои мардумӣ иштирок мекунанд, дар чорабиниҳои байналмилалӣ ҳам иштирок мекунанд. озид фариҳаи мо дар шоҳои байналмилалӣ иштирок мекунам. ҳадаф аз иштирок дар ҳамин чорабиниҳои байналмилалӣ ин муаррифи ҳунари тоҷик аст, ин муаррифи тоҷикистони азиз аст, ки ман рафта дар он ҷо тоҷикистони азизи худро бо ҳамун ҳунари гулдузию бо ҳамун чакану бо ҳамун ҷуздонҳою тоқиёи гулдузӣ тоҷикистонро муаррифӣ менамоям.

Дар таърихи халқи тоҷик занону бонувон бо сабру таҳаммул, матонат ва хиратмандӣ на танҳо фарзандони солеҳ, балки насли ватандӯсту созандаро ба камол расонидаанд. Ҳамин аст ки

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM.
1: идомаи барномаҳои радиои фарҳанг.
2: тоза ангорҳо.
3: иҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
2: андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
3: тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.
1: ассалому алайкум шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи тоза ангорҳо

шунавандагони азиз, имрӯзҳо дар майдони адабиёти тоҷик ҷавонони зиёде эҷод мекунанд. Мавзӯи асарҳои офиридаи онҳо гуногун аст. Яке аз он қаламкашони хурсталиқа Маҷид Салим аст. ӯ барандаи ҷоизаи адабӣ ба номи устод Садриддин Айнӣ ва муаллифи китобҳои Зоғеву Доғе, Аспаи паланг, Мурғи даштӣ, Чӯҷаи кап, Дар паноҳи сабзбеша ва қиссаҳои ҷангал, Хирс, Дарьёнавард мебошад ва китобҳои алоҳидааш ба забони русӣ ва ӯзбекӣ ба таб расидааст. Нависанда ба тарҷума низ шуғул дорад ва қиссаҳои Всеволод Гаршин Нахл, Каштанкаи Чехов ва Мумуи Тургеневро тарҷума кардааст.

шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи Тоза ангорҳо хирс ном қиссаи нависанда Маҷид Салимро дар қироати муаллиф шунавед.

то ба доманаи кӯҳистон расидан чанд чақим роҳи дигар монда буд. Мӯйсафед ин роҳҳои пур аз нишебу фарозро хуб медонист. ҳоло медонист, ки дар куҷо дам гирад. Бо умеди расидан ба чашмаи хунукак кӯтали пешорӯ ҳам гузашт. Дар хамгашти қадова чашмаи оби зулолро дид. Чашма ҳамон чашмаи пешина аз дил гузарон бобои набӣ. Танҳо обаш кам шудаасту халос. Пиракӣ ба оби чашма даст рӯй шуста ба сери об нӯшид. Оби сар ба тани заифаш қувват бахшид. Баъд аз миёнбандаш нон бароварда ба оби хунук тар карда хӯрд. Аҷаб кайфияте дошт обу нон. Шукр кард, даст ба дуо бурда аз дил гузарон. Раҳми худо, ки ҳамин чашма ҳам хуш нашудааст. Ӯ нон тар карда, боз кафи дастонашро пуроб карда хуб нӯшид. Оби чашма аз зери тахтасангҳо берун ҷаста, шилдирозкунон садои гӯшнавозе мебаровард. Мӯйсафед боз сечор каф об нӯшиду ба сӯи мавзеи ошно раҳсипор шуд. Ӯ мехост ҳарчи зудтар ба хирсдара бирасад. Аслан хирсдара танҳо макони хирсҳо нест. Дар ин қади дараи кайҳо фаромӯшшуда дигар ҳайвоноту паррандаҳо ҳам ба чашм мерасанд. ба хирсдара одамон хеле кам меоянд. ҳатто чӯпонҳо ҳам аз овардани рамаи гӯсфандон ба ин мавзе тарсу ҳарос доранд. гӯё замоне хирсҳо ба подаи молу гов ҳам ҳуҷум мекарданд. чӯпонҳо дар бораи ин дараи наҳсу хирсҳои качпо аҷаб нақлҳое бофтанд. аммо дар асл ҳаргиз ин тавр нест. хирсдара як макони босафои сердолу дарахт аст. тахтасангу қадоваҳои каҷу клеб дар шафати оби чашмаи зулол тоб хӯрда ба пайраҳаи кӯҳӣ пайваст мегарданд. дар қади дара касе ниҳол нашинондааст. шояд аз даҳони зоғ донаи чормағзе афтида бошад, ки дусе чормағзи пири сершоху барге ба атроф соя андохтаанд. танаи чормағзҳо ҳазоряк доғу пай дошта, шоху навдаи шикастаи онҳо ҳоло ҳам мева доранд. дигар дарахтҳо ҳам ҷавон нестанд. арчаҳои кӯҳӣ кайҳо нимшикаставу танҳо мондаанд. дар бари бутаҳои хушшуда лонаи холии паррандаҳо ҳам намоён аст. мӯйсафеди пир, ки як замони шикорчии моҳире буд, кӯҳистонро хуб медонад. пои пиёда қариб тамоми гирду гӯшаи ин диёрро давр задааст. дар ин диёр гӯшаи зебоу афсонавӣ хеле зиёд аст. манзараҳои нотакрори атроф барҳақ касро мафтуну шайдо месозанд. аммо диққати мӯйсафедро солҳост, ки на зебоиҳои табиат, балки сирру асрори хирсдара ба худ ҷалб намудааст. шояд аломати пирӣ бошад, андешид мӯйсафед. не, не, балки хирсдара макони пурасрори хирсҳост, ки мӯйсафед бар ин сайёҳонро сеҳру ҷоду намудааст. хайрчи илоҷ, сабр бояд кард. кори дуньёро фаҳмидан осон нест. асрори дараи хирсҳо низ чун муаммо ӯро гаранг кардааст. ин қадар муаммо бас набуд, ки боз мӯйсафед пойбанди мушкилоти ин дара шуд. аслан айби худаш, як умр дар кӯҳу ҷангал гашт, ба қавли ҳамдиҳо аз одамон дур шуду ба ҳайвонот наздик. ё шояд хислату хӯи онҳоро гирифтааст, ки бисёр гарданшаху яграв аст. ба қавли ҳамсояҳояш мисли хис вазнину бадқар ва дамдуз мебошад. аз як чизи оддӣ ҳам барои худ муаммо месозаду ҳафтаҳои дароз хомӯшу бесадо гарангу хаёлманд мегардад. хайр, ҳеҷ гап не, нисфи роҳро тай кард. нафаҳмидамон, ки чӣ тавр дохили хисдара шуд. ана ин пайраҳоро гузарад, ба нишебии чормағзорон мерасад. баъд камтар дам мегираду ба ҷусуҷӯи хиси пир мебарояд. вақтҳои охир мӯйсафед ба одати дигаре дучор шудааст. дар хобу бедорӣ гӯшу ҳушаш ба хис банд аст. гӯё ҳар дам садои хуштагмонанду овози бадхашмонаи хисро мешунавад. ҳамин ки овози шиноси хисро шунид, дар бадани пираш тарсу ларз ваҳм ҳис мекунад. охир ӯ дигар мисли ҷавониҳояш қавипайкару ҷасур ба гурда нест. он вақтҳо ӯ кӯҳро ба қавли бо як мушт талқон мекард,
хирс вари нара зада худро ҳокими ин кӯҳу дара медонист. Назараш на хирсро мегирифту на гургу рӯҳборо, ҳадди ҷонваре ки аз рӯ ба рӯяш мебаромад. Мӯйсафед овози хуштагмонанди хисро шунида ҳангу мангаш кан, ҳар ду пояш сус шуданд. Худоё, нахуд ҳоло ҳам ҳамон хирс зинда бошад, аз дил гузарон мӯйсафеди пир. Зунукаш гирифт, сари по нишаста ба атроф гӯш дод. Хомӯшӣ. Шамоли сабуксайре вазида аз ҷониби кӯҳҳои сард барфлаг рафта бӯи алафҳои тирамоҳӣ мерасид. Мӯйсафед ҳис кард, ки тарсидааст, худашро ба даст гирифт. Миёнбандашро дуруст карда, ба корди дудамаи шикориаш даст бурда, дилпур шуд. Ба назараш намуд, ки аломати пирӣ. Ба гуфтаи мӯйсафед, хис ҷонвари бо ақлу доно аст. Ҳатто хавфу хатарро пешакӣ ҳис карда, панаҳ меҷӯяд. Ба андешаи вай, хис дар хобаш ҳам аз сирру асрори атроф зуд огоҳ мегардад. Хисро беҳуда качпои бераҳм мегӯянд. Хис асран ҷонвари нодон нест, балки умри дароз дида пурсабру тоқат аст. Хис ҳаргиз ба одами бегуноҳ ҳуҷум намекунад. Агар дили кас сафеду нияташ холис бошад, хис ба ӯ зиён намерасонад. Мӯйсафед кафи дасташро соябон карда ба хорбутаву харсангҳои дара муддате чашм дӯхт. Партави офтоб ба рӯи талу пушта нур мерехту тарҳи соябони тобасангҳо аз шӯлаи офтоб ҷило дода дар назари мӯйсафед аҷиб метофт. Пиракӣ чашмони обравашро нимпӯш карда ба чормағзи пири қади дара назар афканд. Ҳамон чормағзи шинос, танҳо каме ғафсу фурбол. Хаёли чормази кӯҳӣ дар худ ғаму дарде дошт, ки шохаҳояшро ба атроф панг карда ба сукут рафтааст. Хаёл кард, ки яке дарахти чормаз ҷунбид. Худоё, сад тавба, нахуд хирс бошад. Хирси пири серпашме аз таги чормағз садои бадхашмонае кашиду навдаро сахт ларзонд. Тавоное надошт, ки ба дарахт часпида болотар барояд. Хис поён хамбида бо фукаш баргҳоро тагрӯ карда чормасҳои рехтаро меёфту шикаста мехӯрд. Дарандаи бадҳайбат ногаҳон мӯйсафедро диду садои бадхашмонае баровард. Дили мӯйсафед аз ин манзараи шигифтовар ба тапидан даромад. Нахуд ҳамон хис бошад. Не. ӯ чашмонашро молида дурусттар зеҳн монд. Дид, ки хирс нест, балки навдаҳои шикаставу чормасҳои рехта. Ё тавба, чӣ мани сода омада дар сари пирӣ девона шудам? ӯ пеш аз ин ҳам пай бурда буд, ки дар қалбаш розҳои ногуфтаи бисёре дорад. Мехост, ки асрори дарай хирсоро тохир фаҳмад. Аслан ӯ аз ҳамон рӯзе, ки дар ин қади дара аввалин маротиба бо хирс рӯбарӯ гашт, ба хатоӣ роҳ дод. Аз зиндагӣ, дунёи хирсҳо бехабар ба хирс душман гашт. Ҳамон рӯз ҳам ҳаво ҳамин хел гарму атроф тамошобо буд. Набӣ он вақтҳо хеле ҷавон буд, паҳлавон буд. Бо зӯрии дасту панҷаи ба қуввати худ пайкари баданаш фахр карда чор тараф мегашт. Назараш хисдараро намегирифт. ҳамон рӯз омаду ошқи ҳамин дара гашт. Дарай зебо будаст кӯ? Аз хисҳояш дарак нест ё аз ман тарсида гурехтаанд? Шодии хунуку садои ноҷои набӣ дар кӯҳҳо акс андохт. Ҳамин дам яке чашми ӯ ба ана ҳамин чормаз афтод. Дид, ки хирси азимҷусае атрофи дарахт гашту гузор дорад. Аз ин вохӯрӣ хурсанд шуда зуд қафои тобасанге пинҳон шуд. Камонашро яксу гузошта ба борхалтааш такякунон ба манзара нигоҳ кард. Оҳо, хирси бадвоима будааст кӯ? Хайр, ҳеҷ гап не, маро наби паҳлавон мегӯянд, бо як зарбаи мушт ҳалокаш мекунам. Ҳоло ин хирси качпо шасти набиро нахӯрдааст. Ман бе камон ҳам илоҷашро меёбам. Ӯҳ, паҳлавоне, қариб набӣ бетаҷриба аз паси тобасанг баромада буд, ки яке овози гирьямонанде ӯро боз дошт. Дид, ки ду хисбачаи буре ҳам таги чормаз пайдо шуданд.
دمش به درون افتاد. خیر، انتظار می شوم کو این پهلوان ها به چی قادرند؟ لب لسید نبی. خیرسی از این جوسه درخت چرمز را سخت افشان. اکنون خیسوچه ها با شب چرمز شکسته می خوردن. خودی ادم بری نشستن از دل گذران نبی. آنها پهلوی مدخیس نشسته چرمز می خوردن. خیسوچه ها به هر ایمو و اشارت مدخیس دقت داده در گوشه چرمز غرم کردن. حتی یک شوخی نیحال را نشکستن. اگر ادمان می اومدن حدمان هینی چرمز شپی درخت را می شکستن. لیکن خیرسان نه، اینها شاید غمی آینده را هم خورند. آخر با سال آینده هم چرمز برایشان لازم است، از دیر گذران نبی. دیگر من طاقت پینانشوی ندارم، هرچی بود و بود خودم را نشان می دهم. بگذار خیرس مرا بیند، چی جای ترس و وهم است. از جویش خسته یک دو قدم سوی چرمز ماند. خیرسی از این جوسه بناگو صدای در دلود براورد و سینمولان خزیده پهلوی خیسوچه ها رسید. خیسوچه های بپروا از رفتار مادر به دهشت افتاده پیکری مادر را با آغوش گرفتند. خیرس یک غرغر کنان آرام شد. با آدم نوشیناس نگریست. پیشتر هم خیرس چند مرتبه با آدمان اساسا چوپان ها واخورده بود، اما از دور. ولی از عمل و رفتار آدمیزاد سخت ترس و بیم داشت. حس میکرد که این طایفه با جنگل تنها بدبختی میارند و خلاص. آخر همین آدم صورت ها بودند که در بیشه نه گیاه ماند و نه جانور و پرنده. حتی همین میوه چرمز رو هم چند سال پیشتر طلا و تاراج کرده میبودند. نه خود آنها نفهمند که همه میوه این دال و درخت غوره علف های یابایی خوراک حیوانات است. خیرسی از این جوسه کرخت و ناجنبان رو بروی مخلوق ناشناس قرار گرفت. نبی حیرت زده به نگاه خیرس توب ناورد که به اختیار ندا کرد. بیا پهلوان گوشتین میگیریم. خیرس از سخنهای او چیزی نفهمید، بلکه قفا گشته از تگ نیحال کفی پنجش رو از چرمز پر کرده با او دراز کرد. ای کچپای نودان، بهتر از چرمز رو با بچه هایت ده. آخر من نیتی با تو گوشتین گرفتن دارم، میفهمی؟ خیرسی پیر رموزگیرانه دستش رو پویان کرده با علامتی رنجیدگی خواست دور شود که نبی با یک حلاس از دست خیرس داشت. خیرسی علم دیده صدای بدخشمانه براورده خواست چرمز های ریخته رو جمع کند. نبی او رو باز تله داده نخواست به خیرسی قوی هیکل چسبید. دو آفریده پروردگار به هم برخوردن. خیرس نایلاج آدم را زیر کرد. در کفی پنجه خیرس نبی مار بر این تاب خورد، اما پس نامد. ای خیرسی نادان، گمان داری که زوری این خوابت را به آب گوی. نبی از آن آدم های میگفتگی تو نیست، من بوزدیل نیستم. انا میبینی او یک چبغره داده خیرس را حلوک داده افتان. این دفعه خیرس به قهر آمده صدای تهدیدآمیز و بدخشمانه براورد. گویا نمیخواست که به این مخلوق ضرر رساند. به زمین نشست، کلاش را خم کرد و با هراس فریاد کرد. گویا ندا داشت که ای انسان از نظرم دور شو، با خیرس بازی نکن. اما نبی از آواز خیرس چیزی را نفهمید، گمان کرد که خیرس ترسید. نبی غیر چشم داشت باز به خیرس در افتاد. گردنی پرپشمش را سخت زیر کرده کوشش کرد که او را افتاند. خیرس وی را تیله داد. این دفعه نبی میانی خیرس را محکم داشته حلوق انداخت. هر دو برابر افتیدند. همین وقت نبی خیرس را با زانوهایش تیله داده خواست حیوان را موته خود سازد. یک باره خیرس غیل زده صدای دهشتناکی براورد. خیرس بچه ها سری مادر دویدند. نبی گمان کرد که مدخیس خیسبچه هایش رو بیاری خونده است. نفهمیده کردی دودمش رو براورده چلوکانه به فرق سری خیرس زد. خیرس با سری پرخون دراز کشیده دست و پا زد. از شدت درد دیوانوار نعره کشیده از جایش خیست و اطراف رو کفت. نگاه چشمانی بدخشمانش نبی رو می جست. نبی از ترس دویده پسی توبسنگ آمد و کمانش را به دست گرفت.
хирси захмин пеш омада хос рақиби номардашро ба хок афканда пора пора созад. Аммо овози тир хис

тарк кард. қадоваро гузашту хмори тамошои мавзеи зелолак дар дилаш пайдо шуд. Хайр чи илоҷ, андешид мусафед, одам ки пир шуд, ғайри гузаштаро ба хотир овардан дигар шуғле надорад. ӯ ҳам гӯё то ҳанӯз дар хотираҳои умри бевафо рафтаи худ зиндагӣ дорад. Дид ки дар зелолаки як вақто пури ҷайраву рӯбо гургу шағол ҷонзоде наметобад. Эҳа, аз овози каб дар ин қади дара роҳ гаштан мушкил буд. Аз пеши пояд каб мебаромад. Акнун кабҳо низ ин маконро тамоман тарк намуданд. мӯйсафед яке ба осмон чашм духтамон. Дар баландиҳо бошаи рамӯзгирона болк шуда поёнро назора дошт. Бошаи танҳо болҳояшро ҷамъ карда гоҳе сарозер поён мешуд. Ҳамин ки ба замин наздик шуд, нохуст тир бар ин канотҳояшро кушода боз боло мепарид. Ҳа, аз парвози ҳамин боша маълум аст ки ҳанӯз дар хирсдара ҷонварон боқӣ мондаанд. набошад боша ҳаргиз ин хел бозӣ намекунад, ба таври худ хулоса кард мусафед. вале кадом парандаву чаранда боқӣ монда бошад? ин дам аз кӯҳи пешоруяш вазидани шамолро ҳис кард. бӯи зираву пудинаи кӯҳиро шамид. охир ин гулу гиёҳҳо ба сар дард давоянд, ба худ таъкид кард ӯ. магар ҳамин решаи чойкаҳак пудина набуд ки ӯ ҳам аз ҳамаи дардҳо наҷот ёфт? то имрӯз боре ҳам ба духтур муроҷиат накардааст. ҳа, ҳатто дору истеъмол накардааст, ба таври худ хулоса кард пиракӣ.

шумо аз барномаи тоза ангорҳо қиссаи нависанда Маҷид Салим хирсро шунидед. Муаллиф хон, давоми қиссаро пагоҳ дар ҳамин соат шунавед. Анҷоми барномаи тоза ангорҳо аз радиои Фарҳанг. Барномаро инҳо омода карданд: муҳаррир Қутбия Икромӣ, коргардон барнои Ниссо. шод бошед.

тоҷикистон. тоҷикистон ибтидои равшани мо. хонаи нури ту бошад маъмани мо. ҷавҳари ақли ту бошад гавҳари ҷон. ҷавшани сабзи ту бошад дар тани мо. дар ту наздикему бо ту қавми сомонем. дар ту тоҷикему бо ту тоҷикистонем. тоҷикистон мулки обу рӯшноӣ, кишвари аҳли китобу рӯшноӣ. ахтарат ҳампояи наҷми аторуд, ҳомии кори савобу рӯшноӣ. дар ту наздикему бо ту қавми сомонем. дар ту тоҷикему бо ту тоҷикистонем. тоҷикистон кишвари фарҳанги ваҳдат, додаи эҷоз бар оҳанги ваҳдат. дар ливоят ранги сурх асту сапеду сабз, худ дирафши олами бо ранги ваҳдат. дар ту наздикему бо ту қавми сомонем. дар ту тоҷикему бо ту тоҷикистонем. дар ту тоҷикему.

шунавандагони азиз, вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба анҷом мерасад. Ба шумо рӯзгори пур аз меҳру муҳаббат орзумандем. Муаллиф Барно Тағоева, коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.

Пехлевӣ аз ҷумлаи бузургтарин суханварон дар таърихи адабиёти тоҷик аст, ки бо осори гаронбаҳои худ ба хазинаи афкори бадеии ҷаҳон ҳиссаи арзандае зам намуданд. Низомӣ шоири бузурги достонсарост. Вай бо сурудани панҷ достони хамсааш дар адабиёти тоҷик ба анъанаи хамсасароӣ ибтидо гузошт. Беҳтарин хусусияти достонҳои хамсаи Низомӣ иборат аз он аст ки дар онҳо ҳаёти инсон, майлу хоҳиш ва орзуву умедҳои вай тасвир карда мешавад. Бо гуфтаи шарқшиноси машҳур Евгений Эдуардович Бертельс, Низомӣ инсондӯсти бузург буд ва ҳамин фазилати ӯ оқибат вайро дар назари умуми инсоният муҳтарам гардонд. Низомӣ дар матни баъзе аз ҳокимони замони худ қасида навишта, ҳар яке аз маснавиҳои хамсаашро бо хоҳиши ҳукмрони таълиф намуда бошад ҳам, ҳаргиз ба дарбори подшоҳи рӯ наовардааст. Ӯ ҳаёти мустақилонаи озодро аз таҷаммулоти зоҳирии дарбор афзал медонист ва ҳатто насиҳат мекард ки ҳеҷ шахси оқилу фозил набояд ба даргоҳи подшоҳон қаробат ҷӯяд. Бо зарра нишин чу нури хуршед, ту кию нишодгоҳи ҷамшед, бигзор маоши подшоҳӣ, коворагӣ оварад сипоҳӣ, аз суҳбати подшоҳ бупарҳез, чун пунбаи хушк аз оташи тез, зон оташ агарчи пурзунур аст, эмин бувад он касе ки дур аст. Эҷодиёти Низомии Ганҷавӣ бо хамса маҳдуд нест. Аз маҳсули адабии ӯ то замони мо, ба ғайр аз панҷ маснавии хамса, боз 56 ғазал, 2 қитъа, 9 рубоӣ ва 5 қасида омада расидааст. Аз ғазал, қитъа, рубоӣ ва қасидаҳои шоир ба хуби равшан мегардад ки Низомӣ дар сурудани ин навъҳои лирика ҳам маҳорати тамом ва дасти боло доштааст. ғазалҳои Низомӣ бо забони содда, услуби равон ва ҳиссиёти баланд гуфта шудаанд. Амиқии маъонӣ, ширинии лаҳҷа, матонати сухан, ки хоссаи назми баландпарвози Низомист, дар ғазалҳои ӯ бо тамоми латофату назокат зоҳир гардидааст. Низомӣ таронаи ишқро бо ҳиссиёти баланди инсонӣ, бо ҳаяҷони латиф аз дил месарояд. Бинобар ин ҳам суханҳои ӯ нозуктарин торҳои эҳсосотро бедор карда, қалби инсонро ба ҷунбиш меоварад. Навои назми ӯ хуштар зируд аст, саросар қавлҳои ӯ суруд аст. Дар ғазалиёти Низомӣ, дар зимни тасвири мавзӯи ишқи ошуқӣ, бисьёр масоили зиндагии инсон инъикос гардидааст. Низомӣ дар онҳо қабоҳату разолатҳои замони худро фош намуда, ба одамон ахлоқу одоби нек ва хислатҳои ҳамидаро таълим медиҳад. ӯ ба ояндаи нек, ба табдили шоми торик ба рӯзи равшан, бедор шудани бахти инсон, сарнагун шудани душманони бахту саодат боварии комил дошт, чунон ки мегӯяд: ин давлати сармастам хушёр шавад рӯзе, вин бахти гарон хобам бедор шавад рӯзе, ҳам боз шавад ин дар, ҳам рӯз шавад ин шаб, дилбар начунин монад, дилдор шавад рӯзе. Хасме ки ба рағми мо имрӯз навозандаш, дар чашми азизи ӯ ҳам хор шавад рӯзе. Ғазалҳои Низомӣ то ҳол дар матбуоти мо чоп нашудааст. Бинобар ин мо хостем ки чанде аз онҳоро ба диққати шунавандагони муҳтарам расонем. Инак ғазалиёти Низомӣ.

Захм чу бар дил расид, дида пур аз хун чарост? Чун ту даруни дили, нақши ту берун чарост? Худ ба ҷаҳон дар маро як дилаке буду бас, мо ҳама чун як дилем, қасди шаби хун чарост? Чун ба таразуи ишқ ҳар ду баробар шудем, меҳри ту кам мешавад, ишқи ман афзун чарост? Пештарак мар маро дӯстарак доштӣ, ман на ҳамон дӯстам, душманӣ акнун чарост? Бар ҳама хастадилон додгарӣ кардаӣ, чун ба низомӣ расид, қисса дигаргун чарост?

0: Аммо Мавлоно дар замоне мезист, ки дигар барои ба сароҳат баён кардани афкору ороии миллӣ ва бурӯзи рӯҳияи қавмию наҷорӣ ҷой намонда буд ва шеър чӣ аз лиҳози ҳадаф ва чӣ аз лиҳози ғоя дар масири дигар қарор дошт ва хусусан ирфону тасаввуф бар фазои умумии кишвару сухан ҳокимият мекард ва гӯяндагон ба ҳамаи мазоҳири олам аз дидгоҳи диниву мазҳабӣ наздик мешуданд ва мутобиқи ҳамин рӯҳия ва орову афкор қаламфарсоӣ мекарданд. Чунин ба назар мерасад, ки дигар барои бурӯзи рӯҳияи миллӣ, ватандӯстӣ, ифтихору худшиносӣ дар шеъру адаб ҷой намондааст. Лекин ин тасаввур ботил ва хеле фиребанда буд, зеро шоирону андешамандони баору номус, озода ва худогоҳу худшинос ба ҳар васила аз худ, миллати худ, ватани худ, гузаштаи худ фаромӯш намекарданд ва бо роҳҳои мухталиф аз ишқу алоқаи худ ба гузашта, ба қаҳрамонону ашхоси миллӣ, забони форсии тоҷикӣ, расму оинҳои миллӣ дар шеъру осори худ сухан мегуфтанд ва аз ҳокимону бегонагону истилогарон, ки ватани моро ба хоку хун кашида буданд, интиқод мекарданд. Яке аз онҳо Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ, фарзанди фарзонаи миллати мо буд, ки дур аз ватан дар асри тохтутози муғул ва парешониҳои сиёсию иқтисодию маънавию адабӣ зиндагию эҷод кард ва он асре буд, ки гӯяндагонро паҳну парешон сохта буд. Авфӣ, Бадри Чочӣ дар ҳинд маскан гузида буданд. Худи Мавлоно ва Сайфи Фарғонӣ дар Рум мезистанд. Баъдтар шоироне чун Носири Бухороӣ, Камоли Хуҷанди, Салмони Соваҷӣ ва амсоли инҳо низ дар ғурбату парешонӣ афтоданд. Аммо ҳамаи онҳо аз миллату забону фарҳангу тамаддун ва гузаштаи хеш фаромӯш намекарданд, балки ба ин ё он нав рӯҳияи миллати худро дар осори хеш мунаккис мекарданд ва бадин тартиб худшиносӣ, миллатдӯстӣ ва ватанпарварии хешро бурӯз медоданд. Дар ин майдон Мавлоно, бо ин ки дар кӯи тасаввуф ва ирфон якатозӣ мекард ва аз пештозон маҳсуб мешуд, аз худ меҳанпарастӣ, эйронгароӣ ва забондӯстӣ зоҳир мекард. Ӯ мисли Фирдавсӣ, Рудакӣ, Носири Хисрав ва соири гӯяндагони бузург ва масъули шеъру адаби форсии тоҷикӣ аз Хоросон, Балх, Бухоро, Самарқанд ситоиш менамуд. Ба тариқи дигар, ӯ агарчи дур аз ватан мезист, аммо аз ҳар вожаи осораш бӯи Эрону Хоросону Маворонаҳр, ки меҳани аслии ӯ ва ниёкони бузургаш буданд, ба машом мерасид ва вай ба ҳар нав эронгароӣ мекард ва аз гӯяндагону мардони бузургаш ёд мекард ва ӯ низ аз осори Носири Хисрав пайравӣ мекард, ки гуфта буд: «Ман онам, ки дар пои хукон нарезам, ман ин қимати дури лафзи дарийро». Албатта, мо метавонем аз ин гуна афкору орои Мавлоно, ки дар осораш мавҷуданд, барномаҳои дигари фароҳам биёварем, аммо барои ин фурсат лозим аст. Вобаста ба ин, мо алон бо овардани намунаҳои аз ин гуна ашъор, ки барои бостоби рӯҳияи миллӣ ва ватандӯстонаи шоир кифоят мекунад, иктифо менамоем.
1: Ҳикматҳои Мавлавӣ. Ҳикояти Султон Маҳмуд ва дӯстон.

Корсу тоҷик, ба вижа бузургони он Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Мавлавӣ ва дигарон дар ин замина кардан як амри сода нест, балки сабаки хуби бурузи рӯҳи миллӣ ва ватандӯстист, ки аз сиёсати давлати мо дар замони истиқлол берун меояд. Мо бояд биболем ва бинозем, ки аз забони мо на танҳо шоирону андешамандони миллатамон дифоъ карданд ва бо ин забон осори номурданӣ ва ҷовидонӣ халқ намуданд, балки миллатҳои дигар низ дар ин замина саҳм гузоштанд. Мо метавонем мисоли зиёде дар ин боб биоварем, аммо бо овардани чанд шоҳид аз Аллома Иқбол, ки яке аз пайравони маъруф ва муваффақи Мавлоност, иктифо намоем. Ӯ мегӯяд: гарчи ҳиндӣ дар узобат шакар аст, тарзи гуфтори дарӣ ширинтар аст. Ё дар ҷои дигар: ин ҳама хоб аст ё афсунгарӣ, бар лаби мирихиён ҳарфи дарӣ. аз ин рӯ меарзад, ки мо имрӯз ин садою пажвок ва анъанаи форсиситоии ниёкони худро бишнавем ва барои шаффофияту пок ва зинда мондани он сай биварзем ва бадин васила рӯҳи он бузургонро шод бинамоем. яке аз корҳои дигаре, ки мо бояд дар ин замина анҷом бидиҳем, тақозо аз ЮНЕСКО дар бораи дар қатори ҳафт забони ҷаҳонӣ ҳамчун забони байналмилалӣ пазируфтан ва эътироф кардани забони форсии тоҷикист, зеро бо ин забон осори халқ шудааст, ки ба қавли ростини шиблии номонӣ бо тамоми осори то имрӯз офаридаи башарият баробарӣ мекунад ва ҳатто зиёд аст. дигар бо ин забон на танҳо дар шарқ, балки урупою амрико низ ҳарф мезананд ва осор эҷод мекунанд. ниҳоят забони форсии тоҷикӣ забони осори ҷаҳонгири Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Низомӣ, Саъдӣ, Мавлавӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ, Шавкат, Аҳмади Дониш, Шоҳин, Айнӣ, Баҳор, Иқбол ва ҳазорон гӯяндагони бузург мебошад, забоне ки ба қавли Унсурӣ парён бо он такаллум менамоем. чӯ бо одамӣ ҷуфт гардад парӣ, нагӯяд парӣ ҷуз ба лафзи дарӣ.

анҷоми гуфтори чордаҳум. таҳиягарони барнома рови ҷонибеки асрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: Назари мо, таҳлил, инъикос, боҳисоби рушди илм, боздид аз мадрасаҳои олии кишвар.
2: Назари мо, нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
1: Назари мо, тарғибгари навоварии ихтироти муассисаҳои олии мамлакат.
2: Назари мо, инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
1: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлили назари мо
2: аз мавҷи радиои фарҳанг
1: дар таҳияи Дилафроз сафар ва

шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Куйбек Шарифзодаро дар қироати муаллиф шунавед.

мо шодмонем дар ҷаҳон, мо комронем дар ҷаҳон, сулҳу салоҳу дӯстӣ бошад ба халқам ҷовидон, фирӯз истиқлоли мо, хушрӯз истиқлоли мо, халқи ватан бас шодмон, хушнуд пиру ҳам ҷавон, ҳар гӯшаю марзи ватан обод гашта ин замон, фирӯз истиқлоли мо, хушрӯз истиқлоли мо, халқи парешон гашта.